0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Veseljak.

dražijo. Če cvenka od nikoder ni, vsi ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Od polnoči je dražji bencin, cena dizla pa ostaja nespremenjena. 95-oktanski bencin se je podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar po novem stane slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov, za nič cele 3 centa pa je cenejše kurilno olje, za 1000 litrov je po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Odbor državnega zbora za obrambo je prižgal zeleno luč zakonskim spremembam, ki bodo določile 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, prav tako pa predvidevajo pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Prvotni omnibus zakon so sicer z dopolnili spremenili v novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakonodajno-pravna služba je imela na predlog množico pripomb, po njegovi oceni tudi ni v realnem času izvršljiv in ga zato odhajajoči vladi ne podpirajo. Predlog zakona bo danes tudi na klopeh poslancev. Poslanska skupina Resnica pa je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Po predlogu se za prepovedane droge ne štejejo substance, ki se uporabljajo kot zdravila in konoplja. Inštitut Jožef Štefan je na slovesnosti ob 60. obletnici delovanja raziskovalnega reaktorja Trigam od predsednice republike

0: Nataša Šepec-Musar prejel Zlati red za zasluge za izjemen prispevek razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije. Po besedah direktorja inštituta Leona Cizlja je v 60-ih letih delovanja reaktorja inštitut doživel nesluten razvoj.
1: Praznujemo 60 let za upanje v znanje, 60 let poguma za razvoj in 60 let skupnosti srčnih in predanih ljudi, ki verjamejo in dokazujejo, da lahko znanost služi družbi.
0: Želimo vam lep začetek torka, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Veljak.
4: Prijetno dobro jutro, drage veseljakinje in veseljaki. Ja, danes je torek in danes je pred nami še en lep, prijeten, sončen, jasen dan, temperature pa od 28 do 33 stopinj. Trenutno Slovenj Gradec 13, pa Celje, Divača, Ptuj in Maribor 14 stopinj, na Otočcu in Metliki 16, v Ljubljani 17 stopinj. Sreda bo sicer prinesla nekaj neviht, potem pa četrtek in petek znova sončno in vroče.
5: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Jutranje zastoje imamo na Štajerski avtocesti že na vse zgodaj od Lukovice proti Ljubljanske voznici. Pa zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije, pred mejnim prehodom Šentilu v razdalji 5 km, tam vozila stojijo tudi na voznem pasu. Pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam v dolžini 3 km, tudi tam pa vozila stojijo seveda na voznem pasu. Radar ste opazili v škatlah na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri bivši cestninski postaji Dob v obe smeri, omejitev 60 km na uro, če pa je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro. Evo, jutranja budnica je pognala svoje kolesje. Na vozu pa Darja Gajšek, Žiga Kvas
3: in Nejc Drobnič.
2: Hvala lepa.
4: Oh, eno lepo dobro jutro. Jaz moram dobro priznati, jutro. Da pravzaprav še kar nisem dojela, da sem čisto nazaj. Zdaj porodniška pa, zdaj služba pa. To sem tak dvakrat.
5: Tudi mi nismo dojeli, ker sploh avto ni pred studijom. Sam en slovengraškimi tabelcami avto je parkiran.
2: Si že mislil, da je nova voditeljca vrta.
5: Si že mislil, da je še kdo, kaj sloveng Grata se oglasil, pa sem pa videl, da sem vseeno vesel.
4: Bom ti potem razložila, ko bomo do Holcečka prišli, kaj se je dogajalo.
5: Drugač pa ja, vstajanje pa to. Sej, če ga majka je zdaj po noč biksa, pol si verjetno navajena vstajati.
4: Naš maj ima mamo in očeta. Zdaj je oče rekel, da ko gre mama zjutraj v službo, ga biksa samo še z njim.
2: Se pravi, da je oče mama.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
11: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
12: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Vrat je in pa ta mala, to je nekaj novega na veseljaku.
1: Nekaj čisto frišnega, malo poživi.
0: Je pa še nekaj novega. 26. maj je danes, v bistvu zveni kot čisto običajen dan, ampak sem malo pobrskal, no pa na ta dan, recimo, ne, današnji dan, leta 1961, je bil ustanovljen Triglavski narodni park. Ste to vedeli?
1: Predtem nismo imeli Triglava.
0: Triglavski narodni park.
2: A to pomeni, da danes zgodujejo vsi pohodniki, ki recimo zdaj v tem trenutku mislijo iti v katerikoli konec Triglavskega narodnega parka, ali pa vsi, ki smo kdarkoli bili tam.
1: Tudi
0: recimo,
1: možno,
0: ajde, no.
1: Tudi to je možno, da goduje recimo danes. Kdo točno pa je tisti, ki pa res lahko takole si privošči eno tortojco, a ne po, po malici, pa vam zelo kmalo povema tic vidic.
0: A vi torte jeste na godovni dan?
1: Ja, tako. Ja.
2: Pri nas pa ramplamo.
1: Brez glutenske.
2: Pri nas brez imamo glutenske. Pa rajgalce pa kuhavance.
3: Zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Filip Neri. Bil je Rimljan, duhovnik in učitelj z veseljem, ustanovitelj oratorija, znan po humorju, ponižnosti in skrbi za mladino. Po njem lahko povzamemo veselje v veri, prijaznost in odprtost do mladih ter ustvarjalnost pri pastoralnem delu. Dragi veseljaki, naredite nekaj, kar bo razvedrilo mlade v vaši skupnosti. Mogoče dogodek, pogovor ali pomoč. Dragi Filip, vse najboljše za god.
3: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Včasih ljubezen pač mine in slovenski zvoki, no še dobro, da danes ne bo minilo sonce, namreč pred nami je še en, skoraj da lahko bi rekla že prav poleten dan, ne?
1: Ja, res
0: veliko
1: je.
0: Veliko sonca, temperature. Dobro je, od 28 do 33 stopin danes. Ja, trenutno v Mariboru 14, Paradovljica 15, upam, da se kakšna čokolada tam ne stopi. Velenje 15, Semič 16, Slovenske Konjice 16, Murska Sobota 17, 20 stopin v Kopru. Kar se temperatur tiče in vremena, pravijo, da bo tudi jutri še sprva jasno, sredi dneva popoldne lahko nastanejo kakšne krajevne plohe ali nevihte, ampak tudi jutri do 33 stopin. Tako da, drage moje dame, če ste do tega trenutka še upale, da bomo vse skupaj šle bolj zoženo, kako oblekco, ne sekirite se, vam jaz iz prve roke povem, so čisto dovolj raztegljive, da jih komot oblečete za današnji sončen dan.
1: Kikelce gor si
2: hočeš. Jaz hočem nekaj za čokolado
1: povedati. Ja, vidim, pa seveda. Ne, v redu je.
0: Čokolada potem.
2: Ja, se vem. Pa bi rad še nekaj drugega. Nač, gremo na ceste.
3: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Jutranje zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentilj v razdalji 2 km, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, v obeh primerih pa vozila stojijo tudi na voznem pasu. Radar ste opazili v Škatlah 2 celo baje na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri bivši cestninski postaji dob, v obe smeri, ja, v obe smeri dva radarja. Skratka, kamorkoli se boste tam mimo peljali, vas lahko poslikajo, omejitev pa je bojda 60 km na uro.
1: Bo pa slika lepa.
2: Ja, slike, ampak...
0: Nisem vedela, da imamo mi toliko teh mašin.
1: Ja, kukar
2: ja, to bo bejda, da se hitro povrne investicija, so rekli, tako, ja. Ja.
1: Telefonska?
2: Nič 813, nič 2. Če mislite, da so to najdražje fotografije na svetu, še niste plačali poročnega fotografa.
3: Pa je tudi na cesti.
4: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Žiga Kvas.
0: In Nejc Drobnič v ja. Vaši družbi.
2: Zdaj, dve stvari imam, katerih bi se rad lotil. Prva je najbolj očitna, v oči bode, namreč ena registerska označba pred našim studijem.
0: To samo tebe,
2: sem mislil, da je še nekdo iz Slovengradca prišel, pa ja.
1: Si že mislil, da boste v večini, ali kaj?
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Tako.
1: Darja ima danes nov avto oziroma drug avto.
0: Čestitke. To tebe bode v oči, mene pa v denarnico.
1: Veš? Ne, kaj je avto? Ti je crknil.
0: Ja. V petek smo snemali vse, kar bomo danes tudi slišali. Na kopah smo bili z veseljakom. Holcrčka smo iskali njegove nahrbtnike. No, preden smo ga najdli, pa je med naredilo... In avto se je sam pokazalo, preverite vbrizgavanje, tako da zdaj imam nadomestek, ki pa res nosi naslov Slovengradec.
2: Ja, no, lepo. Najlepše tablice na svetu so ti dali to vsekakor.
0: Hvala lepo, upam samo, da ne bo tako lep račun za popravila avtomobila. Tega ne, se bojim jutri me čak.
2: Na Koroškem smo cnej, kukor pa veš tukaj, če bi ga dala v srednji slovenski popravljal.
1: Ja, sam manj popravljal.
0: Ja, to je eno popravljal, pa drugo odzram pokvarjal.
1: Da imajo pol za še enkrat, ja.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz grem bolj po redku v kakšno gostilno, zato ker imam doma do svoje pijače. Kafe si pa tudi rada sama skuham. Ne? Sem šla pa zanč v eno gostilno, ki sem imela viška cajta, ki sem šla dohtarju in sem morala eno uro čakati. In sem se usedla za mizo in pride do mene ena kelnerca, ki mi je spregovorila z neštim čudnim naglasom. Pa je rekla, dobri den, je to što vi želite? Pa sem nekako zastopila, da me sprašuje, koga bi rada. Pa sem nekako kozarc vode. Ona pa meni, izvinite, no vi ne možete zasesti miza samo zaradi Anja kozarc vode. Kukor da ne morem zasesti mize sem zaradi enega kozarca vode. Pa sem mi rekla, prav, pa mi prineste pa dva kozarca vode. Pažalstvuj. Da, spasibo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Na vihanke na veseljaku, 6:50 je ura, jako so bile še mlade, ne tle le, še vse golobrade.
1: Ampak še vedno so tako lepe, kot so bile takrat.
0: No, včeraj so pa prišli v studio fanti, oziroma fanti z ansambla Nemir. Darja, na koga te najbolj spominja Nemir, ko slišiš njihovo ime?
1: Hočeš zdaj slišati na enega negolobratega fanta, in sicer po imenu Matej Barbo, ki je dolga jutra z mano preživljal v tele jutranji budnici, pa je bilo prav lušno.
0: A ne da?
1: Ja, na Matejčka. Mal je bil zmeden, včasih, ampak tudi to mu je pasalo.
2: No, včeraj je bil Matej tukaj in v studiu ni prinesel samo novega komada, nove skladbe, ampak tudi majčka ansambla Nemir. Predvsem pa je prišel z razlogom, da nas povabi na njihov koncert. 20 let so že na sceni.
1: Pa če on ni star več kot 22.
2: Ja, pa zdaj po bradi je treba soditi. Če ima človek brado, potem je že lahko 20 let.
1: Vsak milimeter eno leto.
0: Kukaj pa pol, kukaj sem pol jaz.
2: Nec je tudi. Nec je tudi zdaj.
1: Odvisno, kje, glej. Če od odzave gledam, pol bi rekla, da si glih kom iz plenic prelezo, če
0: no, kar ne tle ostane.
3: Je največ na morju, ne? In on ima tudi prikolce v Toranju, ne? In iz tega je ratilo vsa ta zgodba, ker je njegova kolegica rekla, jo, kukje lepo ti moreš pa domov, ne? Vsi so ostali na morju, on je mogel pa domov in sicer na špil, ne?
4: Bogi.
3: In se je poliš v poven nazaj, ampak vse je treba iz špila ali vzmoriti na špil, pa pol nazaj, to je kar čas težko, no?
4: Ja, to pa verjamem.
3: Moram povedati, da vse, kar je v videospotu, je bilo posneto skoraj mesec nazaj. Morje je imelo 16,5 stopinj, ampak mi smo se špricali, plavali, skakali v vodo, igrali odboj, kako bi imela 25.
4: Pa skoraj pljučnice fasa.
3: Dragi veseljaki in veseljakinje, Nemiroci vam predstavljamo danes premierno na veseljaku našo novo skladbico, ki je malo drugačna, kakor ste navajeni. Naslov pa je Kuk je lepo.

0: Drugač pa ja, se je kar spremenilo. No, iz trija smo prišli v 20-ih letih na 6 ljudi, v bistvu zdaj imamo še bobnarja, nas je 7, pa vzočevalc, pa še 9 nas je že. Ja.
1: Tako?
0: Tako da se kar širimo, no, ko bi imeli otroke, ampak smo sami deci.
2: No, bravo, se prav, širite se, odlično. Zdaj pa 20 let je tudi taka prelepa, ko smo mogli priširiti okrogla cifra, ne?
0: Naš jubilej bomo praznovali v Trebnem. V veliki športni dvorani je zelo lepa, na novo narejena. 21. novembra, koncert se bo pa začel ob 19. uri ali ob 7. popovdne, kukor je ljudem lažje. Kar se tiče programa, ne smem še preveč govoriti, ker bo malo drugače, zdaj ne bomo enega klasičnega voditla, pa to bo malo hecenga
2: tudi vnes. Nekaj itak sem frej takrat, hvala,
0: ko se vprašam. Ne bom povabil vas, vse kvapa, ja, bomo vse zripeli. Drugače pa bomo imeli dolenske ansamble, ti je ta moderne. Fajn bo, no?
3: Židan popovdan. Od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Od polnoči je dražji bencin, cena dizla pa je ostala nespremenjena. 95-oktanski bencin se je podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar po novem stane slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov, za nič cele 3 centa pa je cenejše kurilno olje. Za 1000 litrov je po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo predvidoma znana kazen za obtoženega napada na 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samire Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Šiličum tožilstvo očita, da je pred klubom Lokal Patriot v središču Novega mesta Šutarja, ko je ta pred klub prišel iskat sina, napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od 3 do 15 let zapora. Ker je Šilič s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje možne kazni tako ni pričakovati. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtoženi je spodbujanje k prostituciji s silom, več posilstev in nasilništva. Moški naj bi bil do ženske tudi nasilen in ji grozil, izkoriščal njen strah in odvisnost od prepovedanih drog. Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva v Švici visoko s 5-1 odpravila Italijo in ostala med elito. Prvič doslej so si Slovenci zagotovili 3 zaporedne nastope na najvišji ravni. Čeprav so Slovenci pred tem na svetovnem prvenstvu že imeli 3 točke, pa to vseeno ni bilo dovolj, da bi se rešili že pred zadnjim dnem. Točkovno razmerje med ekipama je pomenilo, da bi bil za Slovenijo ugoden vsak razplet, razen poraza po rednem delu. Želimo vam lep torek, preživite ga v naši družbi.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator pika kartici? Prejmite

0: 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Til Čeh in Petelini.
5: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
2: Ter Firmci.
6: Bege vajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Tri minute čez sedmo, nas kar prijetno razvajajo že čisto poletne jutranje temperature. Čeprav je še pomlad, pa vseeno danes lahko pričakujemo tudi do 33 stopinj. Jasen in vroč torek je pred nami. Sprva bo jasna tudi sreda, le da lahko v notranjosti Slovenije jutri pričakujemo kakšne krajevne plohe in nevihte. Jutri zjutraj od 12 do 18 čez dan, pa tudi jutri od 28 pa do 33 stopinj. Trenutno pa, če smo že pri najlepšem mestu na svetu za našega Žigo, tamle je v Slovengradcu, je 13 stopinj, Šentjur 15 stopinj, pa 15 tudi Kamnik in Divača, Črnomelj, no to so bolj tisti tvoji konci.
10: So prelestna pogledala kulki v Ribenci mogoče?
9: To pa nisem, ampak predvidevam, da 16.
10: Čez pol ure, prosim.
9: Čez pol ure bom 19 v Ljubljani, se ti oddolžim.
11: Kako ne vemo, koliko bo čez pol ure v Ribenci?
10: Čez pol ure mi bo povedala, koliko je takrat
9: koliko jo je v ribnici.
12: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Kar nekaj jutranjih zastojev imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vse proti Ljubljanski obvoznici. Pa na Štajerski avtocesti tudi v smeri Maribora med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Zastoje tovornih vozil imamo na Gorenjski avtocesti še v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v razdalji 4 km. Tam vozila stojijo tudi na voznem pasu. Pa še en radar ste opazili, ta je v temnem kedju v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Če pa je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Jutro.
1: Kulk je 7-7.
2: Ja, 7-7, Nejc Drobnič, Žiga Kvas.
0: In Darja Gajšek.
3: Ja, Darja nazaj s porodniške, a ne, to zdaj že vemo, že prejšnji teden praznovala tukaj zjutraj.
2: Ja, že vrabci, zdaj že bi že žabe govorili.
3: Ker dobro si vseljena v tale studio, imaš že svoje kvartir tam od zadaj. Zjutraj nas tukaj budiš drevi, bi rekli, a ne, takole uradno, ob 20. zvečer, pa boš spet na televiziji z oddajo Veseljak v živo, z nekomarkoli, ampak z Darjo Gajšek.
2: Ne moreš verjeti, ja. Ampak vam povem, dve oddaji na dan, ne, to je, to bi z malim otrokom, je to mači kašelj.
1: A dolo, res? Ja, pa aj naporem to malo, dej povedal.
2: Pa dej, bolj ni, mislim, tolk ne jokca, kot vidva, vse takrat, ko smo skupi zjutraj.
3: Ja, lej.
2: Kaj? No, zvečer...
1: Bomo videli, kdo bo zvečer jokal. Ne? V goste namreč ti dobiš Klemna Bunderla. Vem, da je, da zna biti kar tako hiperaktiven. Ne?
2: Ej, Klemen Bunderla ne bo samo Klemen Bunderla nocoj zvečer, ampak bo še marsikdo drug, tako da bo več plasten.
1: Ja, pa čak, mešali boste polko pa rok, ne?
2: Ja, pa
1: narujem.
2: Še opero. Še to? Opero, še visoki cilj. Ej, ti, ki si pevc, Nejc, koliko najviše zapoješ?
1: Basista sprašuješ, koliko najviše zapoješ?
3: Prejšen teden je na Male Gori zapel.
2: Koliko najviše ton zapoješ?
3: Daj, a je najvišji ton?
2: Ja.
1: Ne vem.
2: Če sam ali če te Irena, zdaj odejva obe.
1: Odvisno, kje imam...
2: Kje te zagrabi?
1: Ja, tako je.
2: No,
1: ne grabi me.
2: ne bom te izgrabila, ker ko Alenka Gotar Anžeta zagrabi, on visoko zapoje.
1: A res?
2: Ja, boš videl nocoj. No. Ampak dejma, naj še mi idete do tam še daleč, tja, kjer najbolj znamo, prebudimo se z muziko, potem pa se prebujemo nadalje to večera, v redu?
1: Inen.
4: Jutranja budnica.
5: Na Veseljaku.

0: Projekt Plaža.
1: Opala, evo, mi že pričakujemo, smo že naročili fotografa.
2: Mm-hmm.
1: Fotograf je tam nekje pri drugi polovici julija.
2: Že gre do gor, dol, ja. Že kot Popaj kaže.
3: Drugač moram reči.
2: Daj, napni mišice.
1: Kako že, ne?
3: Drugač moram reči, da tisti, ki me vidijo zelo poredko, ne pravi, uj, je bentis pa skušal, ne?
1: Ja?
3: Ja, zdaj vi, ki me vidite skoraj vsak dan.
1: To ni spremembe, ko vidiš isto otroka, vidiš vsak dan, ti izgleda
3: ja,
1: vedno isti.
3: Ja, nobene spremembe.
1: Kar se moraš naučiti še ne zdaj, a ne, tudi za kazanje, recimo, napotkov. Kje je bife, recimo, kaže se tako, veš?
3: Aha, tako, ko gre,
2: tako, da mišice pokaže.
1: Tako, da napneš mišice zraven, ja. Tako, če te vprašajo, recimo, kje je plaža, isto moraš pokazati tako, ali pa takole, recimo, a ne?
2: Ja, vi ne vidite, da pokaže, mislim, skratka, tukaj med sabo stoji, sedim med dvema, ki prikazujeta svojo moškost v prekomernosti.
3: Čak malo, mislim, da sva hlače spustila, pa jih nisva.
2: Mislim, ali to je samo
3: ne,
2: malo,
3: pazi. Ne, glavno, smo pri projektu plaža,
1: ja,
3: še vedno uporabljam slimise, dva ja. Slimisa pred obrokom, pol ure pred obrokom, veliko vode, jaz jo spijem pol litra.
2: Zraven?
3: Ja.
2: A samo dva na dan ali pred vsakim?
3: Pred vsakim obrokom.
2: Zajtrk, kosilo in večerja.
3: Tako je. Pravi, da je fajn, če še kaj vadiš, ne, jaz zdaj nijem časa, ker
2: vadiš
3: sem v nekim...
2: Vadiš ali telo vadiš?
3: Vadiš in telo vadiš.
2: Aha.
3: Ker sem v nekem delu, v gradbeništvu, ampak ok.
2: Sej tudi to je delo. Tudi ja, to je fizično vaja. Naporno.
3: Recimo, ne,
1: elektriko lahko... izklopiš iz teh mašin, recimo štemarce, če uporabljaš, izklopiš elektriko, pa imaš fizično vajo.
3: Lahko bi recimo po moji pomagal na vrtu, ne? Da sem sam matiko na brusu, tako da zdaj ploskam zraven, ker igre tako fajn. Ne?
1: Ampak nekaj zmigaš, nekaj se trudiš, slimisti pri tem pomaga in to je en tak super komplet.
2: A vam jaz nekaj povem, meni se zdi, da ta slimis pomaga, tudi če se človek nič ne trudi.
3: Ja, pa, a ne da?
2: Ja, bodimo pošteni, ne flancajmo, da ti nekaj na veliko telovadiš, ker ne, drugač, slimis dela.
3: Slimis dela, seveda dela, no, če bi pa še jaz malo zdraven telovado.
2: O, pa bi papa bi bil ti na kje drugje, ne več pri nas.
3: Pa si, ne,
1: če bi še malo zdraven telovado, ne bi sam na mesecu juniju bil v kopalkah, ampak bi celoletni koledar v
3: za
1: kopalkah.
3: Za telegraf tango bi se lahko skril.
0: Dovolj izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način.

0: Radio Veseljak.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Veseljak praznuje 30 let.
5: Vse najboljše za te. Vse najboljše za te.
4: V petek 29. maja uživo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
5: Mamo!
4: Humor?
6: Veš, da pridem!
4: Nagrade za veseljake?
5: Cel kup!
6: In to res dobro!
4: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
7: Veseljankovih 30!

0: Veseljak praznuje 30 let.
1: Drage veseljakinje, veseljaki, zdaj pa res. Pozor, pozor, pred nami je namreč najbolj nori konec tedna v vsem letošnjem letu.
2: Točno tako, hladite pijačo in ogrevajte glasilke, ker ta petek gre za res. Veseljak praznuje rojstni dan 30 let in mi bomo obrnili studio na glavo.
3: Na glavo ga bomo obrnili in glede na to, da je naš studio pač v tem trenutku v Ljubljani, ne, bi rekli, kot napravi Ljubljančani, čaka nas totalna norišnica. Celo jutro, dopoldne, popoldne bo uživo donila glasba, tresle se bodo okna, sosedom se že zdaj moramo upravičovati vnaprej na zalogo.
2: Na
1: ampak zdaj pa moramo povedati eno stvar, fanta, čeprav rojstni dan praznujemo mi, veseljaki in veseljaki, darila dobite pa vi. Tako da v petek nas morate dati tako na glas, da nas bodo slišali v sosednjo halo, če boste v službi, ne?
2: Tako?
1: Tudi če kako mašino ugasnete, vi vse na nas prelevite, pa tako na glas, vse šipe dol na avti.
2: Se bomo mi opravičvali na mesto.
1: Bomo,
2: tudi povedati, da je ta studijska veselica samo ena uvertura ali pa brutalno ogrevanje, no, pravzaprav.
1: Ja, celo jutro, cel dopoldan, cel popoldan, pa veseljako živo bo gostil tudi gade in kvatropirce, ki bodo televizijsko zaokrožili to rojstno dnevno slavje, oddaje veseljako živo.
2: Ja. Pa in kup nagrad imamo, ne?
1: To itak jih imamo, to smo rekli, ampak pazi, moramo povedati, da imamo še zvečer dogajanje.
3: After party
1: na Roštiljani.
2: Točno, pred Dolencu se dobimo pol zvečer, ki bomo že vsi fajn ogreti. Tam se pa nadaljuje do jutra.
3: Ja, do jutra, vsaj do ene 4-5 zjutraj bo se skupaj potekalo, tako da vete, kje se vidimo v petek. Najprej tukaj, potem pa par.
2: Same enkrat je 30. Ha?
1: Ja, samo enkrat bodite z nami, 30 let je praznujte z veseljakom, zaradi vas jih imamo in hvala, da žuramo skupaj.
0: Veseljak praznuje 30 let. Fun.

0: Ljubezen Šmentana in Franc Mihelič in moja dvojna doza dolžnosti, zdaj le najprej do zasedbe Miheličevih in do Nejca Drobniča, da se preselimo malce v Ribnico. Koliko stopinj je trenutno v Ribnici, kaj meniš? 20 stopinj sončno imate in okroglih 20 stopinj. No, čeprav danes se bo po Sloveniji kar precej ogrelo, od 28 do 33 stopinj bodo lahko kazali termometri, tako da če ste ta trenutek napoteni od doma, kratke hlače, kratke rokave, kakšen senčnik in krema za sončenje, to je tisto, kar naj vas spremlja na kakšnem sprehodu, sicer pa danes sončno in vroče, jutri zjutraj še jasno, čez dan lahko kakšne krajevne plohe ali nevihte, tudi jutri do 33 stopinj, popoldne naj bi se malce začelo hladiti, ampak potem znova četrtek prinaša sonce, sonce vroče, petek večinoma jasen, pa da ne bomo pristranski, trenutno Vinica 16 stopinj pa 18, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, Slovenska Bistrica in Križevci 19 stopinj, v Luciji pa tako kot v Ribnici 20.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na razcepu Gabr, ki smeri Sežane. Previdno, da ne pride do naleta. Pa jutranje zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenski avtocesti od Vodic, vse proti ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti tudi v smeri Maribora med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug, pa na cesta Velika Pirešica Žalec, Laško Celje, Novo mesto Krka Revoz, Polica Kranj, Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin Črnuče in Dolsko Šentjakob. Zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred predorom v dolžini 4 km, pa na delu še dva radarja v Ambrusu pri pokopališču ste ga opazili, pa temenkedije v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti bencinske črpalke. Če je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24 urni 0880 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro, Darja Gajšek, Nejc Drobniš
0: in Žiga Kvas. Smo z vami v tem torkovem jutru, ko na koledarju obeležimo 26. maj.
5: Ja, ja, bo pa tudi poštar Lojz kmalo v naši družbi.
3: Ti zihar, da bo dan. Če bo čez 30 stopinj, ba je, da ko je nad 30, se ne sme več, oziroma ne rabi več od zun delati na prostem, a ne? Teda Lojz gre lahko noter pod klimo.
5: Ne, veš kaj, Lojz ima moped in ga hladi, ko se pelje.
3: Ja, ja, ja, ja, zračno hlajen, a zato se reče, da je zračno hlajen Tomos, a ne?
5: Tako, ja.
0: Kaj bo prinesel poštar Lojz, bomo slišali potem, ko nam bo Natalija Vrbotom povedala, da po vseeno, kar je domače, je domače.
5: Je najboljše.
3: Veselja.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Jo, Lojz?
3: Jo.
2: Jo.
3: Oh.
2: Jo.
3: Jo.
2: Pa Lojz, no, ni mi dobro.
3: Ko ti ni, si bolana, lepa si.
2: Vem, se jaz hočem svetu pokazati. Veš, imam on Facebook, ne? In jaz, ja, veliko krat nekaj napišem, gor kakšno sliko objavim lepo, veš, kule, ne, sliko. Pa kdaj on posnetek užgem, veš, da vidijo, koga delam, ne? No, ni v redu.
3: Ko ni v redu? A, vse je v redu, lepa, balkoni, to je tu.
2: Ne, ni v redu. Moj hladilnik je hujši od mojega Facebook profila.
3: Kako hujši?
2: Ja, zato, ker Facebook nič, hladilnik ima po 2 urah 150 ogledov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo obiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Tu je Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Vodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Veseljakinje in veseljaki, bliža se največji družinski spektakel na čisto zahodnem vrhu Pohorja, ne? V nedeljo 7. junija od 10. ure dalje se vidimo na Kopah na Holcerčkovem poletnem festivalu 2026.
2: Fantastično bo, tam bo odlična glasba, namreč ansambl Stil, pa Dejan Dogaja bo tam, tudi DJ Nej, pa mini olimpijanda za najmlajše, pa en kup enih stvari za otroke, od jahanja, napihljivih igral, vstop je brezplačen, res pa je, ne, da iz prve roke povem, da se na Kope res plača.
1: Res se splača, greste recimo takole, da vam dam napotke, peljete čez najlepše mesto na svetu, čez Slovengrad zavijete gor, ni prav daleč iz mesta Slovengradec, je tako? Pa zelo lepo, ko se takole Legen. Narava odpre. Čez Legan,
2: potem tako... malo vmes cesto popravljajo, zdaj do takrat bo menda že zrihtano, so mi povedali v petek na Kopah, do takrat bo vse urejeno. Na Kopah se trenutno dela tudi ta kolesarski mali park, veš, ko se otroci
1: pump
2: lahko...
1: Pump track.
2: Tako, to, kako se to po Sloveniji?
1: Pump track.
2: Pač tisto, ko lahko otroke tudi s poganjavčkom daš gor, da se lahko vozijo, pa pedel se igra, pa a se kdo odvaja boji višine?
3: Niti ne.
1: Tudi čez... Odvisno.
3: Koliko smo visok, ne?
1: Ja.
2: Med drevesi imajo adrenalinski park na Kopah, po mojo, da ne 5-6 let naprej otroci lahko gredo, pa tudi mreže imajo razpotegene med drevesi, tako da tudi lahko greš na pot med krošnjami na drugačen način, po teh brveh vse malo gre levo, desno, malo se miga, res je fantastično.
3: To je za družince lepo, jo odpelješ in imaš
2: mojci cel dan. Cel dan lahko otroke daš tjano in po mojo zvečer reče, mami, zdaj pa ne moram več, zdaj pa hočem spati.
1: Vsako leto gor, tudi malo s kolesom se voz, ker imaš tudi tak bike park, lahko greš po enem takem
3: kolesarski park, ne?
2: Kolesarski park.
1: Tako. Jaz grem po zelenem, zdaj bo spet nenec popravljal, flowline-u, kako už pa temu rekel?
3: Ne vem, ko prvič slišim.
1: Flowline, tekoča proga. In greš s kolesom malo levo, desno, dol po hribu. Skratka, kot bi rekla Darja, lušno je.
2: Samo eno stvar vam povem, če se odločite iti gor, ne rabite kolesa sabo vozit, gor se lahko najamejo. Za ta tenis, pedel se vse gor najame, oprema se gor dobi, tako da samo spakiraj družino
3: občutek,
2: in pojdi.
3: Da ti honorarno delaš za njih, ker veš vse.
2: Ne, jaz ti samo povem, da sem se družila s Holcerčkom, ki je pakiral svoje nahrbtnike in stole nagradno igro za veseljaka, kjer boste danes popovdan lahko tudi vi raziskovali, kaj v nahrbtnik ne gre in sodelovali v nagradni igri.
1: Naplite v šesa.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odbor Državnega zbora za obrambo je prižgal zeleno luč zakonskim spremembam, ki bodo določile 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, prav tako pa predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Prvotni omnibus zakon so sicer dopolnili, spremenili v novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakonodajno-pravna služba je imela na predlog množico pripomb, po njihovi oceni tudi ni v realnem času izvršljiv in ga zato odhajajoči vladi tudi ne podpirajo. Predlog zakona bo danes tudi na klopeh poslancev. Varuh človekovih pravic pa opozarja, da predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi oža nabor možnih vlagateljev za ustavnosodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave. Tako še pred začetkom parlamentarne preiskave zmanjšuje možnost presoje, ali gre za zadevo javnega pomena. Po predlogu novele, ki so ga vložili v SDS in trojčku NSI, SLS in Fokus, bi lahko presojo skladnosti z ustavo in zakonom v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču ponovem zahtevala le sodni svet ali generalni državni tožilec. Po veljavnem zakonu lahko to storijo še najmanj tretjina vseh poslancev, državno-tožilski svet, Banka Slovenije, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, samoupravna lokalna skupnost, preiskovanec ter fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki je zajeta v predmetu preiskave. Odbor Državnega zbora za pravosodje je predlogu novele zakona sicer dal zeleno luč, državni zbor pa ga bo obravnaval na izredni seji po skrajšanem postopku. Ameriška vojska je v ponedeljek izvedla nove napade na cilje v južnem Iranu. Napadli so iranska raketna izstrelišča in plovila, ki naj bi poskušala polagati mine.

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da je šlo za obrambne ukrepe, namenjene zaščiti ameriških sil pred iranskimi grožnjami. Po lanski predstavitvi dizajna novega avtomobila znamke Jugo je lastnik te nekdaj jugoslovanske avtomobilske znamke Aleksandar Bjelić na avtomobilski konferenci v Beogradu razkril nove podrobnosti. Avtomobil bo imel hibridni pogon, poraba bi lahko tako znašala tudi samo 2,2 litra na 100 km in naj bi stal okoli 12 tisoč evrov. Naredite se lep dan in ga preživite tudi v naši družbi.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Dobrih 5 minut čez 8, danes je pred nami sončen vroč dan, tudi jutri sprva še jasno popoldne v notranjosti, jutri lahko pričakujemo krajevne nevihte, danes do 33 stopinj, prav tako je vroče tudi jutri, četrtek in petek, je pa res, da trenutno termometri, ki so more biti tu in tam še skriti v kakšni senci, že kažejo 16 stopinj tam na Koroškem, ne, v Slovengradcu, Ajdovščina 17, Šentjur, Ptuj 18 stopinj, pa Brežice, Ljubljana in Maribor 19, ja, v primorskih koncih pa tudi že 22 stopinj.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: En lep dan še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Jutranje zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in tudi vseh ostalih jutranjih znanih. Pa zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v razdalji 4 km, tam vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na delu pa še nekaj radarjev, vremeno preverno seveda. Na Dolenjski avtocesti se ga opazili na izvozu Smednik v smeri Krškega, pa v Ambrusu pri pokopališču. Tudi na Bukovici v Selški dolini ste ga opazili, policijska kontrola pa je na Belem v smeri Šmarja pri Jelšah ustavljajo. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
13: Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
15: Dobro jutro!
16: V tej uri pa za našo mizo ne bomo več samo trije. Lahko rečem, da bomo čivkali, ne?
7: Misliš reči, da bomo peli kot slavčki?
17: Bolj kot vrabčki.

0: Ansambl Vrabci, kmalo pride v našo družbo. Predstavili bojo tale lep valček, ki ga je v celoti ustvaril glasbeni mojster Jože Umek. Moram res reči, da sem vesel, ki je začel ustvarjati v lanskem letu, predlanskem letu in je fajn popestritev na glasbeni sceni.
1: Jaz pa mislim, da predvsem vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe vemo, da če se pod eno delo podpiše Jože Umek, ja, potem bravo, zagotovo stvar pride do človeških src in ima potencialne možnosti, da postane res uspešnica.
2: Točno. No, je pa vse skupaj odvisno tudi od vrabcev, kako se bodo danes odrezali na intervjuju, ki ga je kot izziv seveda postavil Laško glasbeni poligon.
1: Bomo nežni, bomo zelo previdni, bomo zelo tako v rukavicah.
0: Ja, tudi tvojemu Alenu govori.
1: On mi še verjame.
3: Glasbeni poligon.
4: Postani zvezda.
3: Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audiobm. Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In prinesel ga je
2: Andraž Zupančič.
3: Dobro jutro.
4: Lepota je vedno videti, kako vedre energije prineseš, ne najbolj vedrih novic.
3: Ja, veš kako je, pa dajmo se saj takole malo potolažiti. No.
1: Ne, ja, da. Saj izgledamo fajn.
3: Saj zaigrejmo, da je fajn.
4: Danes kar moram priznati kar težke teme. Socialno šibkih, socialnih pomoči ste se dotaknili. Številke, o kaj številkah pišete, ki so kar alarmantne, glede na število ljudi, ki potrebujejo socialno denarno pomoč.
3: Ja, res je, 70.500 ljudi imamo zaenkrat v Sloveniji, ki potrebujejo denarno socialno pomoč, ampak seveda včasih ta zelo, rečemo radi, krvavo prav pride, da ljudje pridejo skozi mesec, včasih pa je tudi kakšna zloraba vmes. A teh zlorab ni tako zelo malo. In zatveda zdaj tudi z novo koalicijsko pogodbo so notri zapisali, da bi to pomoč prepolovili, če se recimo nekdo, ki ni zaposlen, ne bi javna dela oziroma ne bi sprejel ponujeno javno delo. Ampak seveda te koalicijske pogodbe je še kar nekaj drugih členov okoli te socialne pomoči in mnogi pravijo, da so zelo podobni tako imenovanom Šutarjevemu zakonu.
1: Tako zdaj bodo verjetno v luft skočili vsi varuhi človekovih pravic.
3: Ja, vse veš kako je, vedno imaš
1: eno in drugo opcijo.
3: Dva ekstrema pri nas v Sloveniji.
1: Še vedno pa odmeva nedavna nesreča avtobusa in pa pač žal preminule peške, kaj ne?
3: Ja, res je, ta zadeva zdaj se kar že nekaj časa takole odvija. No, mi smo pa zdaj pogledali pravzaprav eno drugo plat te celotne zgodbe. Vidimo in vemo, da so tam žalujoči prižgali zelo veliko svečko spomin na umrlo mladoletnico. Na drugi strani smo pa mi potem pogledali, kaj pa to, kako lahko prižigamo te sveče. Včasih smo videli ob cestah veliko kakšne svečke, na mestu nesreče pa kakšen križ je bil. No, in recimo smo ugotovili, da zakon to sicer v osnovi prepoveduje, pravi, da ni dovoljeno postavljati nekih oltarjev dobesedno ob cesti, če že potem kakšno svečko, mogoče več kot 2 metra od ceste, ampak s časom to vzdrževalci prej, ko slej umaknejo. No, odgovorni pa pravijo še eno drugo stvar, da vsi tisti, ki bi radi, bom rekel tako, nemoteno žalovali na žalah, je spomenik, ki je posvečen žrtvam prometne nesreče in kot so povedali, recimo poznavalci te zgodbe, ni namenjen samo svojcem preminulih, ampak tudi povzročiteljem in pravijo včasih na povzročitele, kar malo pozabimo, da če se je res zgodila nesreča, kot nesreča, tudi oni nosijo določen del krivde in neke svoje frustracije.
2: No, nadaljujemo pa še z eno takšno malce težjo novico in sicer pogrešenih osebah, kar veliko jih je vsako leto pri nas, tudi v tem ste se razpisali.
3: Ja, res je, poglej, vsako leto jih je, lahko rečem, kar več pogosto, so pa med njimi mladi in otroci. To je pravzaprav je mogoče na eni strani kar znak za alarm. Okoli 30%, recimo lani, od vseh pogrešanih so bili otroci, do 14. leta starosti, ampak seveda
1: 265
3: otrok in pa 533 odraslih, ampak na drugi strani pa pravzaprav, ko se sliši grdo ali pa strašno, pa ni tako zelo na koncu tako hudo. 90% mlajših od 14 let najdejo že po nekaj urah od prijave nepoškodovane. Tako da vzroki so pa včasih zelo različni.
4: Kakšni?
3: Neurejenih razmer doma, do nespeha v šoli, pa mogoče včasih tudi takega uporništva in še bi lahko našteli, ampak se veš, kako je pri mladih, glava deluje malo drugače.
1: Važno, da je na koncu konec dobro, vse dobro.
3: No, ravno to sem hotel biti.
1: Tako, v reviji Jana tudi pišejo o zanimivih stvarih, ki je danes tudi priloga revije Svet 24 in pa seveda povabilo na svet24.si.
3: Tako je.
4: Hvala ti.
1: Hvala za lep dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Oh, ja, ljubezen je lepa, še lepša je takrat, kadar se z nekom stisneš, pa da ti ni preveč na hladno, ali pa da se lahko skriješ v kako senčko, ne?
1: Čakaj, je bilo tu povabilo, ali kaj?
2: Ne, zdaj gleda to, da je zun 30 stopinj, po moje, da ne.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, zakaj, ne? Če me kdo v kako senčko na kako pijačo povabi, se pa z veseljem odzovem.
1: Stisneš,
0: danes sem cel dan v Ljubljani, 33 stopinj lahko danes skupaj doživimo, tako da vi samo povejte, kje ste, pridemo. Nec časti, jaz pa v vaši družbi kavo spijem, nec bo pa varnostnik na straži.
1: A ja to? Dobar. Koliko, kakšno vreme?
0: Ja, se sem ti povedala, vidiš, ko ne slišiš, do 33 stopin bo danes, jutri nekaj neviht, pa konc tedna spet samo sonce.
1: Kikle gor.
3: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj tovornih vozil imamo še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v razdalji 2 km. Tam vozila stojijo tudi na voznem pasu. Jutranji gost promet je na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Pa na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob pa tudi na vseh ostalih jutranjih znanih je še nekaj zgoščenega prometa. Na delu pa še nekaj radarjev, na dolenjski avtocesti je na izvozu Smednik v smeri Krškega, Brlingota so postavili v Stopčah pri Grobelnem, radar je na Bukovici v Seški dolini, pa na Stojalu je na Zgornji Beli pri krajevni tabli v smeri Predvora meri, radar tudi na koncu Laškega pri bivših skladiščih v smeri Celja, policijska kontrola pa je na Belem v smeri Šmarja pri Jelšah. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Ja, zdaj so pa vrabci že tlele nekje uradno čivkajo okrog.
2: Ja, zun sem jih videl na telegraf štangi, veš?
1: A ja, res? Ja.
0: Jaz pa jih vidim, drage veseljakine, veseljaki za našimi kamerami. Jeden sedi s kitaro v roki, drug ima na sebi oprtano harmoniko. Bo, tako da vrabci prihajajo k nam že čez nekaj minut.
2: To je točno tako. Vrabci so del naše akcije Laško glasbeni poligon. Kmalo preverimo, katera polka pa jim je najbolj pisana na kožo.

0: Radio Veseljak.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
6: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Imate hladovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: To je VSE.

0: Laško glasbeni poligon na Veseljaku.
1: Imamo Laško glasbeni poligon, v katerem bomo dobili dve veliki zvezdi, ki boste stopili na veliki oder festivala Pivo in cvetje v Laškem. In danes imamo v naši družbi tiste, ki si tja želijo, to so Vrabci. Dobro jutro.
2: Dobrodošli.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Kako smo?
4: Super.
5: Odlično.
3: Ja, energija.
5: Energija je ta prava.
3: Ja, moram priznati, Vrabci, da ste zelo pridni. Ja, dva Blaža, imamo pa enega Žana, ne? Žan je.
1: Žan pa Blaž pa Blaž.
3: Zelo pridni ste, delate in skoraj vsa Slovenija že čivka o vas, ampak zdaj, ko boste naredili tale projekt Laško glasbeni poligon, bo pa vse vaše, ne?
5: Bo? Upam, bo, tako se govori, evo ga.
1: Zdaj najprej razčistimo, glede na to, da vi ste izboli iz koroško-savinskega dela, ne?
5: Ja.
1: Laško pivo in cvetje, če pridete, boste en dan prej štartali, ne? Da ne zamudite slučajno.
5: Obvestno.
1: Za vsak slučaj. Če boste šli en dan prej, kaj boste dali v prtlažnike?
5: Šotore.
1: Šotore?
2: Šotore? Evo, dobre,
1: kaj pa, da. Kaj pa za jest, pa za pit?
3: Laško 0-0, verjetno, ne? Tako, ja.
1: No, super.
2: To je to, vse vejo, kako pa kaj potem na samem festivalu. Ste bili pa postavljeni že pred prvi izziv Laško glasbeni poligon, takrat ste obiskali Andreja Berganta. Dejte nam več povedati, kaj je bilo tam, kaj se je dogajalo, kaj se je zgodilo.
6: Ja, ful je bilo zanimivo. Pač,
3: ker malo bliže pride, to bomo vsi slišali.
6: Obiskati eno tako zvezdo slovenske narodno-zabavne scene.
1: Ja.
3: Kaj vam je Andrej povedal? Kaj ste si najbolj zapomnili od tega obiska?
6: Najbolj smo si zapomnili, ko je nam povedal tiste zgodbe v čas, ko so dejansko začeli. In pa, ko nam je rekel, pač, da naj ostanemo to, kar smo, da ne spreminjamo nič, ampak.
1: Kako ste pa Andreja doživeli kot človeka, ne samo kot glasbenika iz odra?
6: Srčen človek, prijazen.
1: A vam je kaj postrego za jest pa za pit?
5: Oh, to pa ja.
3: No,
1: no Blaž, deva zdaj malo več kaj, kako, zakaj.
5: Ja, ne vem, jaz vina ne pijem drugače, ampak pri njemu sem ga.
3: Ja, legenda, kot je Andrej Bergant, ga pa ne mora zavrniti.
5: Ne, ne, ne.
3: Tako, pa verjetno ima fajn.
5: Žena naredila oreng narezek, odlično. Da.
2: Skratka, je bila ena super izkušnja.
3: Jaz zaznavam, da so fante še malo sramežljivi.
2: Tako,
3: ne?
2: Medijsko. Ampak bomo kar nekaj izkoristili.
3: Imamo rešitev, ne?
2: Imamo tukaj Darjo Gajše, ki ima ogromno enih medijskih izkušenj skozi vsa ta leta. Čeprav ne zgleda toliko stara,
1: kako
2: si je nabrala ogromno enih medijskih izkušenj in ona bi lahko bila mogoče...
3: Ti si Darja Gajšek.
2: Ona, ta Darja Gajšek, bi lahko bila mogoče tisti medijski kako inštruktor. Ha?
3: Ja, zdaj boš ti za nekaj časa Vrabec, Darja.
1: A, res?
3: Ja.
1: Ne bi bila semička.
3: Ne, ti boš zdaj del ansambla Vrabci.
1: Prav?
3: Ja. In zdaj, Vrabci so pač novi, bolj novi na glasbeni sceni. Kako bi se ti predstavila kot Vrabec?
1: Čakaj, zdaj bom jaz potem spremenila pozicijo, ne?
3: A bo šla tja?
1: Ja, seveda, okay. Halo.
2: Darja bo zdaj postala pevka.
1: Takole, ja, postala sem del, zdaj smo, smo štirje, ja. Trio, klasičen trio z žensko vokalistko in imamo vse pod kontrolo. En igra harmonko, drugi igra bas, en igra kitaro, Darja šteje evre.
3: Torej, Darja, ki šteje evre, ne, naredili ste nov komata, ne?
1: Naredili smo novo pesem, govori o prijateljstvu. Se ja. Veš, kaj je to pravi prijatelj?
3: Seveda.
1: No, kaj te... je po tvoje pravi prijatelj?
3: Lej, sedi tlele zraven mene, ena Darja, ampak zdaj je ni, no. Bo prišla nazaj.
1: Poglej, če kje se Blaž, Darja in Žan zelo dobro počutimo ust na vsakih vajah, ker na Koroškem in na Savinjskem se res dobro je, dobro pije. Ritem polke je sicer malo hitrejši kot ponavadi na Dolenjskem, ampak valčki so pa iz dolenjskih koncev prišli tole pesem, tako da mislim, da bo tale valček dovolj crčen in čustven, da bodo vsi vrapčkali z nami.
3: Ti si zdaj tako prepričljivo povedala, kakor da si bila res zraven pri ustvarjanju tega komada.
1: Ja, a nisem bila, no?
5: Seveda si bila.
1: Le, če kje sem pa v življenju znala delati z Blaži, zdaj imam dva tu, kako ne bom, če sem z enim znala, še z dva.
3: Dobar pa Darja, Vrabec, zdaj imate vi radi narodno zabavno musko, Vrabci?
1: Vrabci imamo zelo radi narodno zabavno glasbo. Zdaj, fanti, kar na glas povejte. Jaz mislim, da so to eden izmed redkih novodobnih, mladih, fantovskih sestavov, ki res zvenijo zelo slakovsko. Sem se zmotila?
5: Ne.
6: Niti ne.
1: Niti ne, vidiš?
3: No, vidiš.
1: Mi smo kot ta prava slovenska družina. Ženska govori, moški pa reče zadnjo besedo. Da,
5: da.
1: Draga.
5: Da, draga.
2: Ja, jaz predlagam zdaj, da si privoščimo skladbo, da jo poslušamo.
1: Ej.
2: In ja.
1: tako se tresejo, ti pa vem, kaj me drži v zadnjih vlaših, se mu roke trese.
2: Ja, malo pritiska je zagotovo tudi pri tem, da vse dobro poslušajo.
3: Tako ja, to je šlata, ne, Darja, ne trese. Ne,
5: veš, kaj je, žela me gleda.
1: Ej, zdaj mene tudi mož.
3: Darja Vrabec, a boš napovedala zdaj novo skladbo vašega ansambla Vrabci, Prijatelj moj?
1: Blaž, pesem je ustvaril.
4: Jože Umek.
1: Posneli smo jo.
5: V studio Lugoton.
1: Lugoton, videospot.
6: Videospot, Mislinja.
1: Mislinja, snemal ga je. Pozabo si.
6: Zlodej.
1: Skratka, tu je nova pesem ansambla Vrabci, Prijatelj moj za vse prijatelje, pa mora biti bolj za tiste prijatelje, ki imajo vedno premalo časa.
0: Laško glasbeni poligon.
7: Postani zvezda.
0: Na veseljaku.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Smo seveda pod vtisi festivala Laško pivo in cvetje in pri nas se odvija Laško glasbeni poligon, ki bo dvema zasedbama omogočil veliki oder, ki ga vsi sanjajo sploh na začetkih. Vrabci pa so danes v naši družbi in vem, da so že kar najverjetneje neki maš plačali, da bi bil tale oder vaš, ha?
2: Ja, vsako nedelo gremo k mašu.
3: Ja.
1: Direkt na kor zjutraj pet?
2: Direkt iz špila na kor.
3: Smo pa zdaj poslušali vašo čist novo skladbo. Čestitke, res lepo zvenite. Tudi v živo lepo zvenite.
2: Ja,
3: Darja, o tem bi pa ti kaj povedala.
1: Mislim, jaz sem jih gostila, še preden sem sploh vedela, da so del tega projekta. Vrabci so uživo peli in igrali odaje Veseljako živo z Darjo Gažo. Čeprav tam ste bili bolj zgovorni. Meni se zdi, da fanta sta se danes kar malo prestrašili. Ja,
4: večerna ura jim je bolj pasala, veš? So bolj sproščeni, bolj vajeni večeri govoriti.
1: Ampak, veš, kaj njih ti uživo poslušaš, ne? Ti fanti so kot, kako se reče tista, veš, jukebox, kako se reče, skrinja, ki predvaja pesmi.
3: Jukebox.
1: Zvenijo kot en klasičen, res odličen tercet in res dobro pojajo in špilajo različno muziko.
3: Ja.
1: Ja, pač oni so za tak, da jih imaš za vsako žurko lahko.
3: Vrabci, jaz bi zdaj le vas rad preizkusil, uživo, v eter veseljaka.
1: To je pa žleht.
2: Ja, to imamo rad.
1: To je malo žleht. Čakaj, oni vi imate še dva izziva pred sabo. Ne?
2: Ja, ja,
1: imate še pesem? Kaj vas še čaka v Laško glasbeni poligon? Aha, ne veste.
2: Uršla gora.
1: Uršla gora.
4: Evo.
1: Kaj to pomeni Uršla gora?
2: Nastop.
1: Na, boste šli v hribe?
3: Greste z nami v hribe.
2: La, gremo peš tudi.
3: A res?
2: Jaz že treniram.
1: Ja.
5: Vsi treniram.
1: Vsi trije trenirate z inštrumenti na Uršlo goro, posneli ste že pesem oziroma spot, to je tudi kot izziv. In zdaj imate še Nejca na svoji levici, ne? In ja. Bo da še en izziv.
3: Ja. Jaz sem drugač na vaši strani, ne? Ampak zdaj bi res rad preizkusil, kako to vse skupaj zveni v živo. Imamo inštrumente?
4: Ja,
3: pa, a ste za?
4: Ja, dejte pol iskati inštrumente, pa bomo sestavili en tak izivček, ne?
1: Mislim, malo je treba fantom dati spodbude, ja. Veš, ker treba je, se, veste, mladi fantje rabijo malce potrditve.
3: Škaj, jaz mislim, da so bili pri Bergantu bolj zgovorni, ker je bil najbrž boljši gostitelj kot mi. Ne?
4: To znam.
3: Mogoče nam nekaj fali.
4: Narezek nam fali, narezek.
3: Se drugač potrudimo, lej, malo bolj tudi mi, no? Zdaj pa kaj, ja, takole bi naredili, no, če se strinjate. Jaz si zamislim eno, Darja si zamislim eno, pa Žiga si zamislim
4: Opa.
3: Eno. A bi to šlo? Pesem.
2: Je kar izziv, no.
1: Čakaj, potem pa bodo naredili venček pesmi. Torej, ja. Mi jim damo tri izzive, fanti naredijo venček in ga odigrajo v živo zdaj v naši družbi.
3: Veseli Ribnčan, ta je moja. Okay.
4: Ja, okay.
1: Jaz pravim, da brez golice ni veselice, na veseljaku pa tudi ne more manjkati.
3: A jo špilate?
4: Torej, golica,
1: ja?
4: Veseli Ribnčan,
3: ja.
4: Pa dajmo še eno slakovo, visoko nad oblaki.
1: To se od tam ste doma, ta Koroška je bolj na visokem.
2: A lahko vrstni red sami določimo.
1: Jo, če se tako pogumno vprašal, ti pa naj bo.
2: No, dejmo.
1: A ste pripravljeni, rabite kaj zavajo časa slučajno?
2: Ne. Vse dost, da se pogleda.
4: Zdaj so kar zažareli s temi inštrumenti.
1: Ja,
3: no pa, na 3-4.

0: Bravo! Pa ja, tako se dela, super.
1: Iskrene čestitke.
2: Hvala, hvala.
3: V bistvu oni se kar živijo, ko nadanejo inštrumente. Je samo to jim je manjkalo. To jim je manjkalo v rokah, evo ga.
1: Vrabci, hvala, da ste prišli v našo družbo. Dobro opravite vse izzive. Lepo, naj vam bodo poleti iz odra na odr fantastični.
2: Hvala.
0: In čim več odnesite od vseh teh izzivov, od vseh, ki imajo izkušnje, sam sprašujte, sprašujte, pa odgovarjajte, družite se z muskontari, s tistimi, ki nekaj vejo in pot vam je odprta zagotovo.
3: Jaz vam sam še eno vprašanje za konec. Po kateri poti se gre na Uršlo gor, oziroma po kateri poti boste vi šli gor?
2: O svoji poti gre.
1: Sam ne vem, vrati, držimo pesti.
4: Glasbeni poligon.
5: Postani zvezda.
4: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo predvidoma znana kazen za obtoženega napada na 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samire Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Šilić v tožilstvu očita, da je pred klubom Lokal Patriot v središču Novega mesta Šutarja, ko je ta pred klub prišel iskat sina, napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebne hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od 3 do 15 let zapora. Ker je Šilić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje kazni tam, da je pred klubom Lokal Patriot v središču Novega mesta Šutarja, ko je ta pred klub prišel iskat sina, napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebne hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt,

0: dogajanjih med Rusijo in Ukrajino je po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajate medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Ekipa sicer ni navedla, kdaj naj bi se Argentinec vrnil na treninge in na zelenico. Tekmovanje za pesem Evrovizije obeležuje svojo 70. letnico tudi s posebnim jubilejnim minim filmom, v katerem so zaobjeli 70 let evrovizijskega gesla združeni z glasbo. Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje, je ob letošnji obletnici objavila tudi restauriran edini znani posnetek prve zmagovalne skladbe iz leta 1956. Imejte lep torek tudi v naši družbi.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si
6: Torek je danes 26. maj in ja, tedno primerno danes že vroče, vse tja do petka bo vroče, do 33 stopinj, torej 30. rojstni dan veseljaka bomo praznovali na 30 plus stopinjah in v tem danem trenutku že krepko čez 22 tudi skoraj da povsod po Sloveniji.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Jaz gledaš ohranjeno.
10: Jaz gledam
11: ohranjeno, ja,
10: ne? Veš, unija avti, ki stojijo v koloni, bojo bolj ohranjeni, veš, ker ne bojo to kilometrov nabrali.
11: Ne, slabša kuplom ga bo.
10: Ja, to pa ja, to pa res.
9: Promet.
10: Promet, jutranji gost promet je na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenjske avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljanske obvoznici, pa na tistih jutranjih znanih mestih, kjer se zgosti promet, tudi semafori ne delujejo v Ljubljani, v Črnučah, v križišču Dunajske in Zasavske, tam prihaja tudi do zastojev in do dodatne obrabe sklopke, kot bi rekla Darja. Radar ste opazili v Stopčah pri Grobelnem, pa na Stojaluju v Zgorni Beli, pri krajevni tabli v smeri Preddvora, še en pa je na koncu Laškega, pri bivših skladiščih meri v smeri Celja. Še kaj še ki? Tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
10: Dobro dan.
9: Darja Gajšek, Žiga,
10: Nejc Drobnič.
9: In Nejc Drobnič smo vaša družba. 30, ko praznujemo ta teden, v petek bo veseljak star 30. Kako se vidno spomen ta vajne 30-ke?
10: Ja, jaz v bistvu ja. se spomnim, mislim, jaz dejansko nisem praznoval veliko svojih rojstnih dnev, od 18, ko sem nazadnje praznoval.
9: Zakaj? A so te

0: zapirali kamere?
1: Ne, samo prišparaš veliko.
0: A ja?
1: A ne, drugače pa 30, ko je zaprt sem bil.
0: Ja?
1: Mislim, vsi smo bili zaprti. To je bilo ravno leta 2021.
0: Kup ti je to prišlo, ne?
1: Prišlo je prav, ja. Lahko sem povabil samo tri osebe, tako da evo, super.
2: Ti? Kako se ti spomniš?
0: A ja, na polno seveda. Jaz sem imel in ansambl, in neke posebne peke so bile, pa oktet je bil, pa vse do vsega, ne? Do zjutraj pa še cel teden smo pol kar neki to praznovali, ne? Kaj pa ti?
2: Moja je 30, kaj pa tako daleč nazaj, da spomini sodijo že... Spomini sodijo že bolj v glasbeni arhiv.
1: Skratka, špil si imela takrat, pa si delala.
0: Je, ne vem, kaj je bilo za 30?
2: Moja je 30, kaj je... Vse sem ti povedala, nič tak posebnega, žur, nič posebnega.
0: No, ampak veš, kaj je nam ostalo še od 30-ih leta, ne? Tole, kdo je najlepši?
3: Ampak seksi je pa nejček.
4: Jutranja budnica.
5: Na veseljaku.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva posvečamo prav vsem očetom. Oto Pestner, avtor melodije in priredbe, ter Ivan Sivec, avtor besedila, sta združila moči v prekrasnem valčku mojemu očetu, ki ga leta 1988 z izvedbo okronal Alpski kvintet. Skladbo najdemo prvič posneto na dvojni kaseti in gramofonski plošči Dobrodošli na Bledu, ki ga je založila založba RTB. Ko je nastajala ta pesem, sta oba avtorja imela pred očmi svojega očeta. Oto Pestner svojega in Ivan Sivec na drugi strani svojega. Verjetno je tudi zato pesem tako iskreno ustvarjena in občutno izvedena. Ivan Sivec še danes ob izvedbi te pesmi pomni svojega očeta, kako mu je bilo delo res v veliko užitek. Po leti, ko so bili do dolgi dnevi, je delal tudi po 12 ur dnevno, zvečer pa je veselo prižvižgal domov in rekel: "Dan je bil lep, veliko sem naredil." In ker otroci veljajo za zrcalo svojih staršev, verjetno ni naključje, da se je marljivosti od svojega očeta nalezel tudi Ivan Sivec. Ta ista marljivost mu je prinesla naziv najplodovitejšega slovenskega avtorja vseh časov. Danes bodo za vas igrali in prepevali Edi Semeje, klavirska harmonika, Janez Per, bas, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Perširn, Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Oto Pestner in Ivanka Kraševec Perširn, ki je v videospotu izjemoma ne boste videli.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
12: Relax.
13: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
14: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi."
13: Tu imaš relaxov last minute, pa izberi, kam greva.
15: Najboljše relaxove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
16: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Jo, dam ti besedo. Jaz besede ne dam za vreme, nisem vremenar, ampak sem samo tisti, ki bom vam povedal, kaj pravijo vremenoslovci. Namreč od 28 do 33 stopinj naj bi danes kazali termometri, res prijetno toplo, pravzaprav čisto poletno. Tudi jutri, četrtek in petek, le da lahko v sredo res pričakujemo kakšne popoldanske nevihte. Ta trenutek pa termometri sicer na spletu kažejo najverjetneje drugače kot pri vas doma. Kaj hočeš zdaj povedati?
1: Darja, sem te pogrešal, veš, ker ko nekdo tako s takšnim navdušenjem bere vreme, veš, tudi ni važno, če pove nevihte, pa to ona s nasmeškom pove in kar uživaš v tem, ko poslušaš. Ja, pa nevihte bodo, pa to, veš, je kar prijetno poslušati to.
0: A ne, ampak, veš, če zdaj za tiste, ki greste recimo v Koper, tam je 25 stopinj, dajte se namazati s kremo, pri nas v Poljčanah jih je 23, Celje 21, Logatec 22, kaj bi še rad, Lesce? 21, kaj ti še kaj povem?
1: Ne, a tam se pa ni treba, pa 21 se ni treba mazati s kremo.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na cesti Šmarje, Koper. Ja, vse diši po dopustu že. Radar ste opazili v Šentjurju pri Celju, nasproti Jagra. To pa naj bi bilo zaenkrat to, če opazite kaj še, kje pa smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
6: Dober dan! 26. maja tole in jutranja budnica je počas v izteku. Darja Gajšek, Žiga Kvas
0: in Nejc Drohnič.
6: Hmal bomo pa posvetili par minut k Darji Gajšek, ki nam bo povedala, kaj se dogaja z njeno oddajo. Vse veš, čak še malo, ne rabeš,
0: boš pol. Ne sem hotla reč druga reč, kot samo to, da ne bom tiho.
6: Kaj si rekla?
0: Bom tiho.
6: Daj še enkrat.
0: Dej spusti musko.
2: Naseljak.
3: Najboljša doma.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja.
2: Točno tako in zdaj pa pozor, ne, sej smo že povedali, ampak če mislite, da ima naša Darja po konci jutranjega programa prosto,
1: ne motite se.
2: Se motite.
1: Jaz bom zdaj igral nevednega Tomaža, rečte mi Tomaž, prosim.
3: Nevedni.
2: A boš pa nevedni.
1: Ja. Kaj je danes večer ob 20?
3: Oddaja Veseljako živo z Darjo Gajšek. Ampak do 20-ih imam čas za kakšno kosilo, mimo grede. Sicer pa danes zvečer ob 20-ih bo res lušno. Bomo združili nekaj, kar se najverjetneje veliko krat v glavi misli, da se združiti ne da.
2: No, to. Zdaj, harmonika, pa opera, pa rock, pa to.
1: Pa še, tako, kaj, pa še risanke.
3: Pa še risanke,
2: do petka je to veljalo nezdružljivo, zdaj pa?
3: Zdaj je združljivo. Namreč nocoj bomo res združili vse. Še risanke, to smo pozabili povedati. Namreč Alenka Gotarina in Anže Šušter prihaja z priredbo skladbe Od višine se zvrti, to vem, da vsi poznamo, pa ansambel Pogum bo pel Gas Kras. Simpatični mladi fantje iz Krasa, samo za intermeco, pa Klemen Bunderla prihaja. In veš, ko dobiš te goste, si misliš, da jih moraš malce dati na kakšen tanek led, da vidiš, kako se obnese. In? Klemen me je sezu, predvsem sem se pa iz srca in do sos nasmejala.
2: Klemen je še marsikoga sezu.
0: Veseljak v živo.
4: Vidite, otroci, imam nekaj dobrega za vas, slastnega. Ne da potipam prstek, si že dovolj toast.
5: Mame so več vrst, veš? Dobro, da ni bila Salome.
6: Odpeli me, odpeli daleč proč, da ne kličem urgenje.
3: Lušno je bilo. A veš, Klemen mi je podaril tudi eno darilo, ker to je bilo pravzaprav še vdaje malce od praznovanja rojstnega dne. Ampak, ko sem domov prišla, mi je potem še težave naredil.
2: Težave ti naredil?
3: Ja, zelo.
2: No, povej.
3: Ti bom potem.
2: Res?
3: Ja.
2: Ne, dej povej, kaj je bilo.
3: Lahko.
2: Ne
3: moraš
2: ne, da,
3: podaril
2: moraš.
3: Mi je pa hljačo, ki jo je našprical z moškim parfumom.
2: Ja, to
3: parfumom.
2: Pa ima on, ja, točno.
3: In, ko sem prišla domov, je moj Alen Krmal z očmi za vino polje vdajo pogledal, pa je videl, da je vse v redu.
2: In ti si prišla domov in si se s pahljačo takole pahljala in si rekla, Alen, danes bo pa ljušno.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
3: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z dr. Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Veseljak praznuje 30 let.
8: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
7: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
8: Mamo!
7: Humor?
9: Veš, da pridem!
7: Nagrade za veseljake?
8: Cel kup!
9: In to res dobro!
7: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
10: Veseljankovih 30.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro. Dobro
2: jutro. So rekli pri filmu Nejoči Peter, a smo jih? A smo jih?
3: Pa smo jih, res jih, ne. Res jih, tam so bili sicer eni drugi,
2: ja, ampak pusko.
3: Ampak pusko. Kontekst je čist isti, se par let prej so bili tudi kakšni drugi. Skratka, Slovenija je res premagala, ne samo premagala, Slovenija je res na en imeniten način deklasirala Italijo v odločilni tekmi, torej za obstanek med hokejsko elito. In zdaj nekaj stvari je tukaj treba poudariti. Namreč, to je bila ena boljših tekem, kar jih je slovenska hokejska reprezentanca kadarkoli igrala na svetovnih prvenstvih. Gledano v celoti je, mislim, da to bilo najboljše svetovno prvenstvo kadarkoli, torej zmaga na Češko, točka proti Slovaški in pa potem res imenitna zmaga proti Italiji na tekmi za biti ali ne biti. Morda zgolj tisti Soči olimpijski z Anžetom Kopitarjem, da je to bila še pikica nad, kar zadeva slovenske hokejske dosežke, ampak kar zadeva pa svetovna prvenstva, pa tole absolutni presežek. In pa še nekaj, ta psihološki moment včerajšnje tekme, torej dejstvo, da je Italija povedla z 1-0. Pogosto so se slovenske reprezentance v raznih športih v takih trenutkih ustrašile odgovornosti, nekako jim je to, kaj pa, če bi se to zgodilo, zlezlo pod kožo, ampak tokrat povsem drugačna,
2: brez strahu,
3: šampionska reakcija, brez strahu, da odgovoriš na prejet zadetek s 5 goli in res zradiraš Italijane, to je en fantastičen dosežek. Ene zelo homogene, zelo enotne skupine fantov, fantastično vodene, kdorkoli je postavil Eda Terglava za selektorja, klobuk do tavo, resnično gre za človeka, ki je na eni strani zelo tih, zelo zadržan, eden tistih ljudi, ki res kričijo s šepetom, ampak njegove ekipe pa na ledu pa res kričijo na povsem drugačen način. Na eni strani smo imeli letos upokojitev našega globalnega superzvezdnika hokejskega, na drugi strani takega verjetno ne bomo več imeli, ampak očitno pa kljub temu, da imamo par 100 hokejistov in 3 dvorane, malce sem poenostavil, ampak nismo daleč od tega, dejansko pa imamo še vedno reprezentanco, ki je res blizu vrha svetovnega hokeja, to je manjši čudež, to je zagotovo tako.
2: Ki se kosa z velikimi nacijami.
3: Mislim, neverjetno je, da lahko mi s tem resursom hokejistov in pa s tako malo infrastrukture se kosamo z nacijami, ki imajo na stotine dvoran, na tisoče hokejistov, to je pravi podvig.
4: Ni vse v kvantiteti, nekaj je tudi v kvaliteti.
3: Mislim, ja, ogromno kvaliteti in pa v dejstvu, da Slovenija res ima rada hokej. No. Jaz sem vedno rekel, da če kaj sposobno na hitro prižgati slovensko to euforijo, potem je hokej nekako most med zimskimi športi, ki jih imamo tako ali tako radi, in pa temi ekipnimi športi, tako da hokej je res zelo slovenski.
2: In kaj ne rečemo?
4: Sam še to rečemo, tiskana verzija danes.
3: Ja, absolutno. In pa Luka je pokazal svoje hčerkice mimo grede.
2: Oh.
3: Če ste to zgrešili na Instagramu, potem kot da vas ni.
2: Zagotovo se da kaj videti.
3: Absolutno, tudi na naši spletni strani. Res je.
2: Hvala lepa, Andrej.
3: Z veseljem, lepo se imejte.
5: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: No, ja, takole, zdaj pa treba že celo jutro jamra naša Darja, da bo cel dan v Ljubljan, je treba na eno malce odpeljati.
4: Prej je rekla, da čas za kosilo ima.
2: Boga ne bo skjerala.
6: Strinjam se, veseljakinje, veseljaki, mi se vidimo nocoj ob 20. Naslednjič zjutraj bomo v vaši družbi v petek, ko bomo 30-ko praznovali skupaj.
4: Rekla je, čas za kosilo ima, mene zanima, Darja, a budžet za kosilo tudi imaš?
6: To najte ne skrbi, dokler imam kartu.
2: Svi, dokoliko je to dnare prbalje.
6: Če se boga za sodelavce.
5: Na veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Vsi vpleteni si po zagotovilih Banke Slovenije sicer prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah. Skoraj vsaka občina se vsaj občasno srečuje s problematiko odlaganja odpadkov na pokopališčih. V zabojnikih se tam ne znajdejo le odpadno cvetje in sveče, ampak še marsikaj drugega. Od plastične embalaže, gospodinjskih odpadkov, do gradbenega materiala, pa tudi pokrovi za platišča in celo odrte kože živali, piše Vestnik. Občinske inšpekcije in redarstvo situacijo sicer spremljajo in kaznujejo kršitelje, a jih nekoliko ovira zakonodaja, ki prepoveduje nadzorne kamere na javnih površinah. V naselju Pečke v občini Makole je ponoči zagorel gospodarski objekt, v katerem se je nahajala kmetijska mehanizacija in druga oprema. Po prvih ocenah je pri tem nastala materialna škoda v višini 40 tisoč evrov. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je do požara prišlo malo po drugi uri zjutraj, gasilcem pa je iz objekta uspelo rešiti traktorja in drugo kmetijsko mehanizacijo. Ameriški zunani minister Marco Rubio ustraja, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način. Iran že več mesecev blokira strateško pomembno morsko pot, ključno za tranzit nafte, plina in drugih dobrin, medtem ko strani nadaljujeta pogajanja o končanju konflikta. Rubio je dogajanje v zvezi s Hormuško ožino predtem označil za nezakonito, neuzdržno za svet in nesprejemljivo. Naredite si lep torek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
7: Minute čez deseto gledamo v nebo, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj, torej še bolj vroče kot včeraj, v Slovenj Gradcu v tem trenutku 22 stopinj, Polzela in Ajdovščina 23, Murska Sobota, Žužemberk, Brežice, Ljubljana, Grosuplje in Izola 24, 25, Maribor in Pesnica, 26, Metlika.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lep pozdrav še na ceste, pazite na večje kose plastike, ki ovirajo promet na štajerske avtocesti v smeri Celja, predoru

0: Jane, previdno, večji kosi lesa ovirajo promet tudi na cesti Rakek pod Skrajnik. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper. Radar je v Šentjurju pri Celju nasproti Jagra, radar je v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah in pa Tamankedi meri hitrost v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasprot Petrola. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost na cesti. Dobrodošli na brezplačno. 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Ja, en lep in čudovit veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Evo, jutranja budnica je za nami, zdaj smo se zbudili in smo pripravljeni na nove, nove podvige. Ja, kmalo vam povem, kje se bo splačal biti 7. junija in kako dobiti eno super nagrado. Dobim danes tudi goste, taka zanimiva kombinacija dveh gostov, ampak vse zveste v pravem času. Sem ostanite v naši družbi, kjer imamo en kup odlične slovenske glasbe.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
5: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Uvod v poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ja, ob telih temperaturah že začenjamo razmišljati o poletju in kam jo bomo lahko pihnali. In jaz pa že kar vabim, da jo pihnete lepo na Kope. 7. junija od 10. ure naprej se vsi skupaj dobimo sred neokrnjene narave, saj prihaja nepozaben Holcerčkov poletni festival 2026 na Kopah. Ja, plesali in peli bomo z ansamblom Stil, pa da je nam dogaja, otroke čaka mini olimpijada, jahanje, napihljivo je grala, vstop pa je za vse brezplačen. Ja, vse to dobite in to čisto brezplačno. No, preden se utrgamo sketne, pa tam znorimo, pa plešemo, pa žuramo na tem festivalu, moramo preveriti, kaj počne naš Holcerček. Ja, v nagradni igri je Holcerček pravilno spakiral, je danes izjemno športno razpoložen, saj ga na Kopah čaka prava partija pedla. Ja, to je podoben kot tenis, pa v bistvu ni tenis, v glavnem. Sej sploh ni važen. Naša Darja in pa Gašper iz ansambla Stil sta preverila, kaj vse je vzel s seboj na ta športni dvoboj in vaša naloga je, da ugotovite, kaj ni pravilno spakiral in seveda pošljete za tisto stvar, katera je nepravilna SMS. No pa sej bosta Gašper in Darja vse obrazložila.
2: Ja, ker dvakrat.
3: Holcerček se je tudi odločil, da bo igral pedel na Kopah. Ti je poletje, je treba biti v pravi formi, ja. Tako da je to...
2: Če bi se spravil še v formu, glede pakira, je bilo tudi okej, okay, ker tole...
3: Kaj pa ima danes v nahrbniku?
2: Ja, daj, poglejmo.
3: No, daj.
2: Pedl, žogco, očale, športne copate, ko je to? Pa lesene sanke.
3: Sanke?
2: Ja, zato da se verjetno lahko odpele iz igrišča, ko zgubi pa reset.
3: Ne vem, kaj ima bodo sanke, vem pa, da lahko vi pridete na Kope, namreč tukaj imajo... Odlična igrišča za pedal, imajo vso športno opremo, pa tudi trenerja, če ne obvladate.
2: Ej, pa še ena stvar je, ko ne spada v nahrbnik.
3: Res je, in če veste, katera stvar ne spada noter, nam to povejte v SMS sporočilo, ker nekoga izmed vas lahko pričaka dvourni najem pedal igrišča, skupaj športno opremo.
2: In se vidimo v nedeljo, 7. junija!
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Savski godci za vse prijatelje. In za vse prijatelje bom tudi jaz zdaj pogledal, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes pretežno jasno, jutri sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale kakšne krajevne plohe ali pa nevihte. No, teh ne bi bilo veliko. Temperature čez dan še vedno do 30 oziroma še kakšno stopinjo čez, se bo pa popovdne od severa malce ohladilo. Četrtek bo sončen, predvsem v goratem svetu, možno še kakšna popodanska plohca ali pa nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti Slovenijo se bo nekoliko osvežil, tako da v četrtek verjetno 30 stopinj ne bo, ampak ne se ne ve, petek večinoma jasen.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Lepo zdrav še na ceste in pa pazite, dva pešca hodita po ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari od priključka Ljubljana center proti počivališču Barje. Previdno, da ne bi slučajno prišlo do nesreče. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pazite na večje kose plastike, ki ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Trojane. Previdno, večji kos lesa pa ovira promet na cesti Rakek pod Skrajnik, zastoji pa so že na cesti Šmarje Koper. Radar je v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah, temen kedi pa je v Martjancih pri Moravskih Topilicah nasprot Petrola. Merijo še kje, še kakšna druga posebna. Dobrodošli na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na H2E.

Ja, len lepe seljakov, dober dan, pol enajstih je in v kratkem boste tukaj ob meni dva gospoda. Vsak na svojem področju, zelo sposobna in zelo fino in fajn, ampak pazite to, so se njune poti srečale in skupaj boste ustvarjala bojo, skupaj bojo več njih ustvarjali en tak lušten projekt. V moji družbi bo Simon Bučar in pa Janez Ferlež. Simonja Bučarja že poznate, ne, glasbena šola Bučar, večkrat so v naši družbi, večkrat z nami tudi praznuje, in pač njim glasba in harmonika ni tuja. Me zanima, kaj so skupaj naredili skupaj z Janezom Ferležem, ki pa je župnik Rajske fare. Marsikdo ga verjetno že pozna, no, mi ga bomo bolje spoznali že zelo kmalo, tako da ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si.
3: 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so upisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: Veseljak.

0: En lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, zdaj, jaz nikoli nisem sam, jaz temu rečem, vedno ste vi veseljaki z mani, ampak tokrat nisem sam tukaj v studiu. Z mano sta Simon Bučar in pa Janez Ferlež. Dobrodošla in lepo pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
2: Živjo.
0: Živjo. Simon Bučar, tebe že, bomo rekli, kar dobro poznamo, tlele veseljaki z glasbeno šolo Bučar, z orkestrom Bučar in tako naprej. Imate različne projekte, o tem bova tudi še malo govorila. Gospod Janez Ferlež, vas pa nismo še gostili na veseljaku, če se ne motim.
1: Mislim, da ne.
0: Mislim, da ne. Vi ste župnik rajske fare. Sem prav povedal, ja, sem se prav pozanimal.
1: Ko sem prišel na te fare, oziroma najprej na dve, potem sem pa druge tri dobil, oziroma eno sem obdržal, sem jim dal imeti rajske fare, tri rajske fare. Zdaj so sicer ostale dve, čeprav je se še na tiste tretje isto vse dogaja, ampak pridružena bila druge obdrac. Dal sem jim tri rajske fare, ker se počutim kot v raju.
0: Odlično, no to je lepo slišati, to je lepo slišati, pa tudi vaše faranke in farani živijo v raju skupaj z vami.
1: Ja,
0: ampak Simon in Janez, tukaj ste z enim takim razlogom, skup ste združili moči in pripravili nekaj res posebnega.
2: Tako. Ja, drži. Že, mislim, da četrto leto je zdaj, imamo en lep koncert. Posebnost tega koncerta je, da je na zelo lepi lokaciji, pod cerkvijo na Prežganju, kjer je res lep ambijent, zuni so stoli, ponovadi ga delamo tako ob sončnem zahodu, a ne, da je vmes sončni zahod med koncertom in je res en tak poseben vzdušje, vsako leto različni glasbeni gostje.
1: To je pozraven vrt, ki se imenuje Rajski vrt. Aha. Jaz se tudi zališče ukvarjam in nekako je bil to, da smo potem dala tudi ime koncert pri Rajskem vrtu, ker potem tudi imajo možnost pogledati ta vrt, veliko zelišč, pa tudi kakšni proizvodi se najde.
0: Aha, torej, jaz sem malo se pozanimal pa prebral o vas, gospod Janez, vi imate ogromno enih, bomo rekli, hobijov, enih stvari, ki vas zanima, s katerim se ukvarjate. Omenili ste tale zelišče in pa rajski vrt. Dajte malo več povedati o tem.
1: Ja, že prej, jaz sem bil prej redovnik, minorit, torej pater, v samostanu sem živel. Pa tam po 50. letu sem se pa odločil, da bi pač sem škofa s škofom se dogovoril, pa sem se uredil tudi prek Rima, tako da sem prestopil med škofijske duhovnike, da sem zdaj bolj samostojen. Ne? In že prej sem začel s temi zelišči se v samostanu ukvarjati in tu zdaj sem pa bolj samostojen in takoj, kot sem zagledal, da je en zanimiv vrt, sem takoj prva stvari sem vložil recimo finance v ta vrt, s tem, da smo novo ograjo naredili in potem smo posadili prva zelišča in lepo počasi. Nismo tega registrirali, ampak tako je bolj zaljubiteljsko, če kdo pride, lahko tudi kakšno stvar vzame.
0: Čudovito, torej zelišča, če se ne motim, kakšna mazila, likeri, to,
1: tudi
0: te stvari.
1: Imamo likerje, pa mazila smo držali, bil sem tudi čajem, ampak zdaj se več s tem ne ukvarjam, ker nimam pravih prostorov, pa časa nimam, imam tri fare, ne, in potem, pa imam te stvari, so mi ostale.
0: Odlično, ampak poleg vsega tega, ne, če se ne motim, se v glasbeni šoli Bučar učite tudi solo petja.
1: Ja, to sem se vedno želel, pa tudi sem večkrat že začel, potem pa prenehal, ker sem imel nekih drugih obveznosti. In seveda Simon Bučar je iz moje fare, bom rekel, ki sem jo tudi iz Janške fare, in sva se takoj povezala, ker je tudi takšna dobra duša, pa tudi glasbenik in tudi vedno mi pripravljen pomagati, tako da sva tudi pač sodelujava.
0: Odlično. Simon, kakšen pevc je Janez Ferlež?
2: Janez je tako, ker je on rekel, da bi se že, da bi se učil solo petje, ne, sem jaz rekel, pa se, a vam je treba sploh še kaj se učiti, ne, ker on je že, ima že kar dolgo kilometrino, tako z nastopanjem, kot s kitaro, kot s petjem, ampak zdaj se nekako izpopolnjuje svoj glas pri naši kaji, enkrat na teden. Tako da, na vsakem koncertu je boljši.
1: Veliko mi je pomagala, ker hitro sem hripal, zdaj sem tudi že 56 let star, ne, tako da nimam pravega znanja, tako da mi to zelo veliko pomaga, da imam več kondicije, da malo dalje zdržim.
0: Aha, torej, petje je bilo že prej, bomo rekli, zadovoljivo in dobro in tako naprej, zdaj pa sem še malo tehniko izpilal.
1: Že, to petje sem že od malega, v četrtem razredu sem pri Narodno zabavno ensamblu pel eno leto, potem smo imeli rokerski ensambl, potem pa sem šel za duhovnika, pa mi je to ostalo.
0: In mi smo najdeli na YouTube, ne, tam, kjer je ogromno enih posnetkov, en posnetek, ki ima, če se ne motim, 200, ali okrog 200, ali če ne, celo več kot 200 tisoč ogledov in to je prav tale posnetek.
3: Gospod

0: Ja, tole je Peter Skala, vaša skladba, ja. Oziroma skladba, ki ste jo objavili gor. Tako da jaz bi rekel, da ste že tako kar mal zvezdnik, oziroma najboljši pevec med župniki, najboljši župnik med pevci.
1: To težko rečem, veliko boljših pevcev od mene, ampak sem pa vedno navdušen in ridem, tudi če se kje. Vem, da sem toliko nastopil imel, ker sem čisto sfušal, pa ne vem, glasa mi je zmanjkalo, ampak se borim naprej. Ne preneham in pač včasih gre boljše, včasih manj. Zdaj recimo sem bil res že znan kot pojoči pater zelo, ker sem na TV Slovenija, takrat dvori ono zmago. Ja. Ampak zdaj pa so že drugi pojoči pater, ker jaz več nisem pater. Ne? Jaz pa zdaj, hvala Bogu, s pomočjo Simona pa delamo tam in bomo, pa ni samo ta koncert, še imamo tudi kakšne druge koncerte, pa razne stvari se dogajajo.
0: Odlično, glasbena šola Bučar je znana po tem, da ima v svojem rokavu take res, res čudovite glasbenike. Simon, če se ne motim, se zdaj glih zaključuje. Tale bomo rekli leto, kako je z zaključnimi nastopi, kako je z vašimi učenci?
2: Ja, zdajle zadnji mesec bo še kar pestro, imamo zaključene nastope, zaključene izpite, zraven še kar nekaj drugih nastopov, kjer se predstavljamo in igramo. Potem so počitnice, pa tudi med počitnicami ne bomo čist mirovali, imamo en projekt.
0: Hoto sem reči, ja, da vaše počitnice ponovat niso tako, da bi ležali na plaži. Ne? Kam se odpravljate letos?
2: Ja, mislim, tudi to, ampak konca avgusta bo kmalo tukaj, moramo malo kondicije nabrati, gremo s harmoniko po Vipavski dolini. V sodelovanju z planinskim društvom Ajdoščina organiziramo en lep dvodnevni pohod, seveda z inštrumenti. Tako da, vabljeni vsi veseljaki in veseljakine, da se nam pridružite na tem pohodu, zadnji vikend v avgustu, veliko bo glasbe in pa kar nekaj hoje tudi.
0: Odlično, torej za vse tiste, ki ljubijo hojo pa glasbo, je to pa večinoma veseljakov. Kje dobijo še kaj več informacij, če jih bo zanimali?
2: Ja, več informacij na naših spletnih stranih, Facebook strani, Instagram, na strani glasbene šole Bučar.
0: Pa če se vrne še malo nazaj k koncertu, ne, zaradi katerega ste tudi tukaj, kako je naslov koncerta, kje se bo zgodil, kdaj se bo zgodil, kdo vse bo še tam?
1: Torej, koncert pri Rajskem vrtu, kot smo prej dejali, je pa sedaj v petek 29. maja ob 20. uri se začne na Prežganju. To je župnija, župnijska cerkva Prežganje, tam je vrt zraven, pa župnišče in tam vmes je en taki prostor, kjer oder pripravimo in potem pridejo pač vedno drugi nastopajoči. Letos je tam Klobasek v Pepi, družina Potočnik iz Vidma pri Ptuju, zborče glasbene šole Bučar, ansambel Beksel, potem Antonove Lilije, to je zborček tudi naš, ansambel Svedri, orkester harmonikarjev Bučar, pa tudi jaz bom kaj zapel.
0: A res?
1: Ja.
0: Jaz sem veliko slišal, da vi zelo dobro in pojete in igrate in tako naprej. A se da malo slišati, kaj se bo dal tudi slišati na tem koncertu? Imate slučajno kitaro sabo?
1: Kitaro imam sabo, zdaj tiste mogoče ne bom glih zapel, bom eno zabavno zapel,
0: dobro.
1: Pa z otroki tudi duhovne zapel, ampak mogoče bom samo en refren od ene moje tudi pesmi Hozano.
0: No pa dejte, da ćemo to slušati, Simon, si za.
2: Jaz sem za, ta koncert se res zelo lepo povezuje, no. Ker župnik Janez je pozabil momentu, da ima tam tudi svojo kaščo, kjer so likeri, mazila, čaji, tako da si lahko obiskovalci tudi to pogledajo, pa mogoče tudi kaj vzamajo, a ne, za domov. Vse je tako lepo povezan s temi rajskimi farami. Zelišča, skladbe, ambient. Res se splača spridati, no, ker je posebno vzdušje.
0: Unikaten dogodek, ki ga ne moreš kar vsakič doživeti, ne? Zdaj pa, dame in gospodje, veseljaki in veseljakinje, Janez Ferlež, tak mal en, bomo rekli, teaser, en ščepec glasbe, da boste lažje zdržali do 29. maja. Izvolite, Janez.

0: Odlično, čudovito, bravo, Janez. Ni velikrat, ko imamo mi tukaj na Veseljaku v našem studiu župnika, ki poje, ki igra tudi nogomet, to smo še pozabili omeniti, ki se ukvarja z zelišči in gospod Janez, če smem, ne? Mi imamo tudi 29. maja, ravno v petek, imamo praznovanje 30-ke našega Veseljaka, pa ker ste glih tukaj, ja smem prost, za en tak bomo rekli blagoslov za petek, da nam bo šlo vse tako, kot je treba, pa za mogoče nadaljnih 30 let, da bi šlo še tako fajn, kot nam gre.
1: Ja, prej ste me malo presenetili in sem se malo sestavil to, tako ni glih čist kratko, ampak bom poskušal hitro prebrati.
0: Dobro, sem to pomagal,
1: Dobro, dragi prijatelji, Radija Veseljak, televizija Veseljak, 30 let je lep jubilej, 30 desetletja glasbe, besede, smeha, domačnosti in povezanosti med ljudmi. Narodno-zabavna glasba ni samo melodija, je spomin na dom, družino, praznike, delo, veselje in korenine našega naroda. Radio s takšno vsebino ne prenaša le pesmi, ampak ohranja kulturo, jezik in srce slovenskega človeka. Ob jubileju želimo, da bi ohranili ustvarjalnost in pogum, da bi med sodelavci vladala dobra beseda in medsebojno spoštovanje, da bi vaše delo še naprej razveseljevalo ljudi doma in po svetu, predvsem pa, da bi vedno ostali blizu človeku. Dobri Bog blagoslovi Radio in TV Veseljak, vse ustvarjalce, voditelje, tehnike, glasbenike in vse, ki svojim trudom prinašajo veselje med ljudi. Amen.
0: Amen. Hvala lepa, gospod Janez. Jaz verjamem, da bo to pomagalo, da bo v petek res luštno, fino in fajn. Simon, eno vprašanje imam, kaj te imam glek spet tukaj zraven. Ja. A imaš v petek dopovdne kakšnega harmonkarja, tako viška, pa če bi imel ti v petek dopovdne kaj časa, tako okrog devetih?
2: Petek dopovdne?
0: Ja.
2: Ja, jaz mislim, da bodo naši učenci zelo veseli, če bodo lahko šole izostali, tako da ne bo problema.
0: Bomo zrihtali, vsa upravičila bomo zrihtali, ni problema, vse bomo podpisali, naša urednica Janja bo vse podpisala,
2: pridemo,
0: če bo treba.
2: Pridemo z veseljem.
0: Odlično, imamo vse, imamo besedo, ki nam bo pomagala še naslednjih 30 let. Hvala, Janez. Simon, hvala za glasbo, da bomo res začeli dan oziroma praznovanje tako, kot se zagre. Vam pa tudi želim prav 29. maja en čudovit koncert, da bo vse kot mora biti, da bo lep sončni zahod in da bo družba ta prava. Daj pa mogoče še eno povabilo za vse veseljake, če ne vejo, kam bi šli zvečer, da pridejo k vam.
1: Torej, pri vas bo dopoldan.
0: Tako.
1: Upam, da ga boste spustili, da pride zvečer k nam na prežganje, kjer bo koncert pri Rajskem vrtu 29. maja ob 20. uri, petek zvečer.
0: Odlično.
2: Sledi tudi prav posebno presenečenje, ki ga še ne smeva izdati. To je letos prvič, da je na koncertu še nekaj, kar ni na plakatih objavljeno, tako da res lepo vabljeni.
0: Piše presenečenje večera, tako da jaz verjamem, da bo to presenečenje prav tako veliko, kot piše, da bo, kot da je.
2: Ne? Zagotovo.
0: Hvala lepa obema, hvala za vajen čas in en čudovit koncert v petek.
2: Hvala lepa in pa hvala za povabilo.
0: Hvala.

Samire Šilić mora zaradi povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja v zapor za 6 let in 9 mesecev. Obtoženi 21-letnik iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju je, kot smo poročali, s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Policija je sicer sprva v zvezi z napadom prejela Šiličevega bratranca Sabrijana Jurkoviča, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Vrhovno sodišče pa je v celoti zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložila obramba kosovskega državljana zaradi večkratnega posilstva, groženj in izsiljevanja mladoletnice. Storilca tako čaka 15 let zapora, ne pa tudi izgon iz države. Obsojeni in takrat 17-letno dekle sta se spoznala preko družbenih omrežij. Na njenem domu sta se avgusta 2023 srečala dvakrat, ko jo je 23-letnik 5-krat posilil, začel pa jo je tudi izsiljevati s posnetki in fotografijami, ki jih je med napadi skrivaj posnel. Zagrozil ji je z albansko mafijo ter od nje zahteval denar za molk. Hrvaško je v ponedeljek zajel prvi letošnji vročinski val, ki že v jutranjih urah prinaša temperature značilne za vrhunec poletja. Vremenoslovci za danes napovedujejo temperature do 32 stopinj Celzija, vroče pa bo tudi drugod po Zahodnem Balkanu. Najbolj vroče je bilo Davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili dobrih 27,3 stopinje Celzija. Temperature so presegle 26 stopinj tudi v Čunskem, na Malem Lošinju, Mletu in v Senju. Madžarski premier Peter Madžar je s šopkom na letališču pričakal partnerko Jono Szabo, ki s tem javno in s tem javno utišal glasne govorice o koncu njunega razmerja. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Med čakanjem so se do premijeja začeli zgrinjati državljani, ki so se želeli fotografirati z njim. Madžar se je prijazno odzval na njihove prošnje in se z njimi fotografiral. Želimo vam lep torek, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.

0: Ostani v gibanju, Hervis. V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 3:45, gledamo v nebo, danes bo pretežno jasno, temperature pod 28 do 33 stopinj, v tem trenutku Lendava in Izola 24 stopinj, 26 Ljubljana, Maribor, Kočevje, Pragarsko in Velenje, 27 Cerklje ob Krki in Vinica, no tik pod 30 z 29 stopinjami pa Branik.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo zdrav na ceste in pa za volane. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Tam previdno, zastoji pa so na cesti Šmarje Koper. Kar se tiče radarjev in kontrol, zaenkrat ne poročate o njih, če jih ki opazite, nič 80-13-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Dobili smo povabilo na čudovit koncert strani Simona Bučera in pa Janeza Ferleža in se obema zahvaljujem, da sta tudi one dva prispevala k našemu praznovanju 30 let veseljaka, ki bo v petek. Ja, začel se bo že zgodaj zjutraj, končal pa pozno zvečer. Jaz upam in verjamem, da boste v naši družbi. Bo pa v naši družbi tudi Poštar Lojz, ki pride takoj po ansamblu Storžič in pa na Blejskem gradu.

Točno 5 minut čez 11 je dobrodošli na Veseljaku, dobrodošli v Veseljakovem dobrem dnevu. Ja, zdaj smo pa že res nekaj urank naredili, imeli smo super družbo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Jo, Lojz?
1: Jo.
2: Jo. Jo.
1: Jo.
2: Pa Lojz, no, ni mi dobro.
1: Ko ti ni, si bolana, lepa si.
2: Vem, se jaz hočem svetu pokazati. Veš, imam on Facebook, ne? In jaz, ja, veliko krat nekaj napišem, gor kakšno sliko objavim lepo, veš, kule, ne, sliko. Pa kdaj on posnetek užgem, veš, da vidijo, koga delam, ne? No, ni v redu.
1: Ko ni v redu? A, vse je v redu, lepa, balkoni, to je tu.
2: Ne, ni v redu. Moj hladilnik je hujši od mojega Facebook profila.
1: Kako hujši?
2: Ja, zato, ker Facebook nič, hladilnik ima po 2 urah 150 ogledov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
4: Se vrtiš v krogu?

0: 90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Poko da je polka, ja, tam prvornjaku, sred vasi, tam se vse zgodi, no, vse se zgodi pa tudi na veseljaku, no, pa tudi na veseljaku najdete in dobite vse informacije, ki jih rabite. Recimo v tem trenutku pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes in jutri, pretežno jasno in vroče, jutri tudi sprva jasno, popoldne v notranjosti države, kakšne krajevne plohe ali pa nevihte. Temperature še vedno jutri do 33 stopinj, ampak popoldne pa se bo od severa mal ohladil. V četrtek sončno, predvsem v goratem svetu še možna kakšna plohca, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo, petek pa večinoma jasen in temperature zopet malce navzgor.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotel.
0: En lepo zdrav tudi na ceste, pokvarjeno vozilo stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Pazite, kosi kovine ovirajo promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med izvozom in uvozom Višnja gora. Zastoji pa na cesti Šmarje-Koper. Radar si v Kedi je na Gabrovčicu pri Krki. V glavnem tam, pri Krki, meri siv Kedi, previdno, varno in srečno, če ga opazite še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.

0: Tominec.
1: Na Gabrovčcu pri Krki. Evo, da me ne bo kdo klical, pa rekel, tale Žiga ne zna tudi enih navadnih črk prebrati. Ja, včasih se zgodi, da tele slovenski kraji, ko se začnejo mal sklanjati, pa ko niso glih v tvoji bližini, pol pa malo pozabiš kaj in kako. Ampak hvala Bogu, ne, da se takole vsak dan nekaj novega naučimo. In recimo danes se bomo naučili sigurno kaj pametnega. Saj smo le na veseljaku, fehtani v naši družbi in pa njihov podeželski rock'n'roll.

0: podeželski rock'n'roll, ja, podeželski rock'n'roll in fekteri in a veste kaj, samo še trikrat spad in...
1: Veseljankovih 30.
0: Ja, Veseljankovih 30, praznovanje tako kot se... Kot se zagre na veseljaku, žar, koktejli, mlaj, muska in tako naprej. Jaz sem stal kar brez besed. Odr, ne vem, če veste, mislim, po moje ne, ampak, no, da mi je pa čist glas vzel, upam, da mi ga tudi v petk ne bo. Odr se že postavlja. Naša pridna ekipa že zunaj skrbi za to, da bo odr, da bo imel glasbeniki kam it. S harmonikarji Bučar smo se že zmenili, pa še kup enih gostov bo, za katere vam povem pa malo kasneje, da ne bom vse kar od enkrat povedal kaj in kako. Definitivno pa kolo sreče za 30 let. Ogromno enih nagrad bomo podelili prav vam, našim zvestim gledalkam in gledalcem, zato bodite z nami jutri, ne jutri, v petek. V petek, jaz bi to hotel, da je že jutro. Ampak v petek od 6. ure zjutraj pa do 20. ure zvečer bomo skupaj se zabavali, bomo imeli fajn praznovanje in tako naprej. Potem pa, da bo doza res taka, kot mora biti, vabljeni na praznovanje 20 let petkove pumpe na Dolenjskem, kjer bosta uživo na kraju zločina, torej na terenu. To se ne zgodi pogosto, to se zgodi zgolj enkrat na let, da bosta uživo iz terena delala petkovo pumpo naša Nina Cestnik Pavlič in pa DJ Boštjan. Tako da bo res petek tak žur, tak žur, da boste lahko z nami od jutra do večera, tako da vsi tisti, ki mislite, da zdržite 24 ur žuranja, no, zdaj vas bomo stestirali od 6 zjutraj pa do polnoči, niči 24, ampak tisti, ki bo to zdržal, pa da bo šel še v živo na Rustiljado, Prdulenc, da bo 20 let petkove pumpe tam praznoval, pa kapo dol. Ampak naše praznovanje 30 let veseljaka pa v petek, ob 6. uri začnemo, pa je se bom live postavljal, glasbena šola Bučar pride, to smo že zmenen, zdaj pa vse, kar manjkate, samo še vi, ki boste skupaj z nami vrteli kolo sreče in se borili za super, super nagrade. Tako da, enač, se vidimo v petek oziroma se gledamo vse tja do petka, ko bomo skupaj praznovali.
1: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi, Dinos.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naroči. A.
1: Pica, da te ka. Odjuči. Telefon 70 551 200.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: 3, 2, 1.
9: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Vija Jana, prijateljica za vedno.
1: No, pa dajmo malo prelistati tole našo čisto frišno, čisto novo današnjo Jano, ki jo tako kot vsak torek najdete čisto svežo na policah, zale znavi, če malo topla, glede na to, koliko je ura. Dajmo malo pogledati, kaj se tokrat piše in bere. V Jani so se pogovarjali s palestinsko-ameriško pisateljico Susan Abulhava, avtorico izjemne knjige Jutra v Dženinu. Iz nje odgovori kar vrejo, prav čutiš jo skozi vrstice in kako brutalno odkrite besede nameče obraz. Ja, nujno se je soočiti z njimi, med drugim pravi, vsi smo ogroženi, če dopustimo da Izrael uspe. To bo največja nevarnost za človeštvo. Palestina je portal v prihodnost, skozi katerega moramo vsi. Če gremo po poti Izraela, bo naša skupna človeška prihodnost to, da bodo močni lahko šibkim delali, kar se jim bo zdelo. No, več pa v Novi Jani, v kateri danes pišejo tudi, ali so jagode res najbolj stropen sadež, ali jih je neutemeljeno pač napadajo. Vse odgovore dobite v Jani, za začetek pa takole, izogibajte se nakupu jagod izven sezone, izbirajte lokalno pridelane, za še več varnosti pa jejte le ekološke. V članku tudi o tem, zakaj se morajo nosečnice izogibati zmrznjenemu jagodičevju. V Novi Jani si lahko preberete tudi nekaj skrivnosti iz čisto nove knjige Tanje Žagar, ki jih je ekskluzivno odkrila prav za Jano, pa zgodbo o lepotici, strastni športnici, ki je kolesarska nesreča pri 24-ih letih vzela življenje, kot ga je živela do takrat in spomin nanj. A preživela je, živi in njena mama nam je v Jani razkrila in odprla vrata v bolečino, veselje in pa hvaležnost. In še eno nujno branje, vse o igračah z umetno inteligenco, zakaj so nevarne za vašega otroka in zakaj pravijo, da jih nikar ne kupujte. No, vse to v Novi Jani in kot bi rekla naša prijateljica Marija, pa srečno do prihodnjega torka in Nove Jane.
0: Jana, Slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Agencija za zavarovalni nadzor je s predstavniki medijev predstavila poročilo za leto 2025 in aktualne izzive slovenskega zavarovalniškega trga. Direktor Agencije za zavarovalni nadzor Gorazd Čibej je dejal, da lahko na lansko leto gledamo z dveh vidikov, mednarodno okolje in slovenski trg, pri čemer sta oba vidika pomembna in prepletena, saj zavarovalnice kot pomemben del finančnega sistema. Agencija za zavarovalni nadzor je s predstavniki medijev predstavila poročilo za leto 2025 in aktualne izzive slovenskega zavarovalniškega trga. Direktor Agencije za zavarovalni nadzor Gorazd Čibej je dejal, da lahko na lansko leto gledamo z dveh vidikov, mednarodno okolje in

0: domačem poslovnem okolju.
1: Na svetovni ravni so bile predvsem pomembne trgovinske napetosti, ameriške carine, rast cen energentov, ki se nadaljevala tudi v letu 2026, geopolitična negotovost in nagle spremembe na finančnih trgih. Tako je IMF v napovedi za leto 2026 ocenil, da bo svetovna gospodarska rast ostala pri 3,3%, v letu 2027 pa bi se še malenkostno znižala na 3,2%.
0: Na seji kolegija predsednika državnega zbora je prišlo do ostrega spopada glede sindikatov. V novi opoziciji v noveli zakona o delovnih razmerjih, ki delodajalcem ukinja obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič-Bogovič je opozorila, da so poslanci SDS in NSI predlog vložili, potem ko so sindikati izrazili ostro nasprotovanje interventnemu zakonu in da bi ga zaustavili, zbrali več kot 47 tisoč podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o njem. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je med drugim brez razprave sprejel tudi predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Samir Šiljič mora zaradi povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja v zapor za 6 let in 9 mesecev. Obtoženi 21-letnik iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju je, kot smo poročali, s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Policija je sicer sprva v zvezi z napadom prijela njegovega bratranca Sabrijana Jurkoviča, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Želimo vam lepo popoldne, z novicami se vrnemo spet čez 1 uro.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Poglejmo v nebo, zdaj le 4 minute čez 12, torej vstopili smo v popovdne, kar se čuti tudi na nebu in pa na termometrih. Danes pretežno jasno in vroče, do 33 ne bi se ogrelo, v tem trenutku še najhladneje, oziroma ja, najhladneje v Izoli 24 stopinjami, potem pa 27 Slovengradec, Kostanjevica na Krki, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Velenje in Bogojina, 28 Kidričevo, Črnomelj 29 in pa 30 v Vipavi.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Lep pozdrav tudi na ceste in za volane. Previdno zastoji so na cesti Šmarje Koper v besmeri zaradi del. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert Ločica pri odcepu za Grajsko vas zaradi prometne nesreče. Tam previdno. Zdaj pa siv ked je še vedno v Gabrovčcu pri Krki. Ja, točno tam meri vašo hitrost. Meri še kje, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
4: Ja, Alfi Nipič, njegovi muzikanti, ostal bom muzikant, ja, mi pa gledamo, kaj še sledi v tejle uri. Pogledali bomo, kdo je...

S kom, o kom bo govoril naš Simon Globič, naš arhivar v našem glasbenem arhivu, ne, ja, sem da jaz tale nekaj moram še najditi, nujno, ker sem malo takole. V glavnem, glasbeni arhiv sledim Simon Golobič in pa Alpski kvintet, mojemu očetu, kot rečeno pa predtem Alfin Ipič in pa njegovi muzikanti, ostal bom muzikant.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva posvečamo prav vsem očetom. Oto Pestner, avtor melodije in priredbe, ter Ivan Sivec, avtor besedila, sta združila moči v prekrasnem valčku mojemu očetu, ki ga leta 1988 z izvedbo okronal Alpski kvintet. Skladbo najdemo prvič posneto na dvojni kaseti in gramofonski plošči Dobrodošli na Bledu, ki ga je založila založba RTB. Ko je nastajala ta pesem, sta oba avtorja imela pred očmi svojega očeta. Oto Pestner svojega in Ivan Sivec na drugi strani svojega. Verjetno je tudi zato pesem tako iskreno ustvarjena in občutno izvedena. Ivan Sivec še danes ob izvedbi te pesmi pomni svojega očeta, kako mu je bilo delo res v veliko užitek. Po leti, ko so bili dolgi dnevi, je delal tudi po 12 ur dnevno, zvečer pa je veselo prižvižgal domov in rekel: "Dan je bil lep, veliko sem naredil." In ker otroci veljajo za zrcalo svojih staršev, verjetno ni naključje, da se je marljivosti od svojega očeta nalezel tudi Ivan Sivec. Ta ista marljivost mu je prinesla naziv najplodovitejšega slovenskega avtorja vseh časov. Danes bodo za vas igrali in prepevali Edi Semeje, klavirska harmonika, Janez Per, bas, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Perširen, Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta, Oto Pestner in Ivanka Kraševec Perširen, ki je v videospotu izjemoma ne boste videli.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Audio BM.
7: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
6: Audio BM.
8: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Samo aplauz in pa moja štirka, ja, kdo se ne spomni svojih mladostniških let, ali pa ne več toliko mladostniških let, ko smo se vozili, pa se še vedno vozimo s Tomos štirkam APN 4. Ja, to je pa nekaj tazga, ki mora se mi zdi, da vsak slovensk mulc med, zato da lahko se hod žent v sosedno vas. In če se boste danes vozili štirko, sem toliko merkajte, da se vam nov pregrela, kar se tiče dežja, se ni zabad. Za danes pravijo, da bo sončno in vroče, tudi jutri sprva tako, popoldne pa kakšna ploha ali pa nevihta, se bo pa tudi malce ohladilo v notranjosti Slovenije. Četrtek je potem sončno, kakšna popoldanska ploha ali nevihta v Visokogorju, načeloma pa ne bi se v notranjosti mal osvežil, na primorskem koncu pa še vedno vroče. No, petek večinoma jasno in vroče in na veseljaku zelo, zelo, zelo praznično, saj praznujemo 30 let veseljaka.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Lepo zdrav na ceste in pa za volane ter pozor, zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra v delovni zapori pred počivališčem Ravbar komanda zaradi gorečega tovornega vozila. Pred oviro je zastoj, promet je zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Vsi tisti, ki ste v zastoju, ne pozabite na reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti med Duncem in Razdrtim, tudi tam lahko pričakujete zastoje. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici, smer Malence za predorom Golovec zaradi prometne nesreče, tudi tam je nastal zastoj, previdno in pa ne pozabite, kot že rečeno, na reševalni pas. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje zaradi pokvarjenega vozila, zastoj so na cesti Šmarje Koper obe smeri zaradi del in pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert Ločica pri odcepu za Grajsko vas zaradi prometne nesreče. Previdno in strpno, če se odpravljate na pot glede na temperature, vzemite s seboj kaj za popit, če slučajno ostane v zastoju in pa poskrbite, da bo vaš tank v avtomobilu dovolj poln, če se zgodi kakšna nesreča, kakšen zastoj, da vam ne bo slučajno avto nehal delati. Previdno, varno in srečno za vse novosti iz cest, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na

lep in kar se da čudovit veseljakov, dober dan vam želim. Mi se že ogrevamo in pripravljamo za petek, ko bomo skupaj z vami žurali, plesali, se imeli fino. Vemo že, da pride Simon Bučar z glasbene šole Bučar, da nam bojo zašpilali, harmonikari, tako da zabava bo. Če pa ravno omenjam, ne, prej sem že v prometu rekel, da ko se odpravljate poleti na pot, je treba poskrbeti za lastno varnost, na dosegu roke naj bo pijača, ne rabi biti ohlajena, važno, da je pijača, v primeru, da pridete do da ste v zastoju, da imate nekaj za popit. Takole, ni slabo, če imate pa ne samo poleti, tudi po zimu in ostale dneve, ostale letne čase v letu, če imate pri sebi tudi kakšen prigrizek, pa seveda poskrbite, da je vaš avto v kar se da dobrem stanju. Sploh zdaj polet, kakšna klimatska naprava ne bo odveč. Če boste v zastoju, pa da vam klimatska naprava ne deluje, ja vam bo hitro ratalo vroče oziroma prevroče, pa lahko pride pa do vročinskega udara in tako naprej in tako naprej. Poskrbite za lastno zdravje in pa še toliko bolj previdni bodite, kajti ob teh temperaturah, se vem, malo smo tvali že taki matasti, bi jaz temu rekel, in ne spremljamo 100% promet, tako kot bi bilo treba, zato pa pride do prometnih nesreč. Jaz upam, da ste vi pripravljeni za vožno, ker ja, nekateri boste že čez urco in pol konc šihta, tako kot jaz, in bo treba imeti glavo na pravi strani. Do takrat pa dajmo se hladiti in pa zveseliti z najboljšo slovensko glasbo.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz grem bolj poredko v kakšno gostilno, zato ker imam doma do svoje pijače. Kafe si pa tudi rada sama skuham. Ne? Sem šla pa zanč v eno gostilno, ki sem imela viška cajta, ki sem šla dohterju in sem morala eno uro čakati. In sem se usedla za mizo in pride do mene ena kelnerca, ki mi je spregovorila z neštim čudnim naglasom. Pa je rekla, dobri den, je to što vi želite? Pa sem nekako zastopila, da me sprašuje, koga bi rada. Pa sem rekla, kozarc vode. Ona pa meni, izvinite, no vi ne možete zasesti miza samo zaradi Anja kozarc vode. Kukor da ne morem zasesti mize sem zaradi enega kozarca vode. Pa sem mi rekla, prav, pa mi prineste pa dva kozarca vode. Pažalstvuj. Da, spasibo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklesi.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Veseljak praznuje 30 let.
7: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
6: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo.
7: Mamo!
6: Humor.
8: Veš, da pridem.
6: Nagrade za veseljake.
7: Cel kup.
8: In to res dobro.
6: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
9: Veseljankovih 30.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj, štartamo takoj ob 6:00 z glasbenimi željami. Z vami bo Klaudija Vinderpantner, ki vam bo izpolnjevala vaše glasbene želje in to vse tja do 20. ure, torej kar 2 uri glasbenih želja. Ob 20. pa Veseljak uživo z Darjo Gajšek, ja, v petek je Darja Gajšek gostila same zanimive goste in bo pač popeljala ves gledalke in gledalce skozi en tak vrtiljak domače glasbe, sproščenega pogovora, humorja, operne elegance, roka in tako naprej. Tudi po polke, valčki in tako. Ansambel Pogum bo se ji bo pridružil, pa skupina Gras Kras, pa Klemen Bunderla, ter Alenka Gotar in Anže Šuštar, ki sta naredila novo priredbo Od višine se zvrti, taka rock opera. No, omenil pa sem goste, te so Ansambel Pogum, ki bodo z vami delili zanimive prigode, tudi tole o igranju na 30-letnici.
2: Veseljak uživo.
3: Eno 30-letnico smo igrali.
4: Ja.
3: In mi smo to že na suho začeli, takoj, ko smo prišli gostoljubje na vrhuncu in čez ene 2 ure smo mi vsi ležali v listnici. Uh-huh. Tam, ko so listje nagrabili, pa ga mer žena in kup. Uh-huh. No, tam noter smo mi vsi ležali, pel, igrali na polno, vsi na hrbtu.
5: Delali se norca, res, to je bilo divje, čist, odpuljeno. Tako da pol čez en teden, ko sem jaz odprl kovček, je bilo še v kitari noter polno listja zatlačenega, ne, kaj tako smo se...
4: Škoda, da niso bili evri.
5: Kaj
4: bi to bilo listja?
2: Veseljak v živo. Samo na TV Veseljak Golica.
6: Hej, ajmo Slovenci!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Agencija za zavarovalni nadzor je s predstavniki medijev predstavila poročilo za lansko leto in aktualne izzive slovenskega zavarovalniškega trga. Od oktobra 2025 je v veljavi novela zakona o zavarovalništvu, tudi z nekaj manjšimi popravki, kot je napovedala namestnica direktorja Agencije za zavarovalni nadzor Katja Grošelj-Ziherl, pa je v teku že nova sprememba zakona.
2: Pripravlja se zaradi sprejete revizije solventnosti 2. Ta nam prinaša nov strukturiran pravni okvir za proporcionalnost. To pomeni, da bodo imele nekompleksne in male zavarovalnice določene olajšave v pravnem okvirju.
1: Tudi z nekaj manjšimi popravki, kot je napovedala namestnica direktorja Agencije za zavarovalni nadzor Katja Grošelj-Ziherl, pa je v teku že nova sprememba zakona.
2: Pripravlja se zaradi sprejete revizije solventnosti 2. Ta nam prinaša nov strukturiran pravni okvir za proporcionalnost. To pomeni,

0: odprtih individualnih naložbenih računov je doseglo 10 tisoč, so sporočili iz Finančne uprave Republike Slovenije. Zakon o individualnih naložbenih računih je sicer v uporabi od 5. marca, ti računi pa prinašajo novo možnost dolgoročnih naložb v finančnih instrumentih z ugodnejšo davčno obravnavo. Individualne naložbene račune lahko odprejo le fizične osebe, ki so rezidenti Slovenije. V Belgiji se je zgodila tragična nesreča. Vlak je trčil v kombi, ki je prevažal učence, umrla naj bi dva otroka, voznik avtobusa in odrasla oseba. Na avtobusu je bilo 9 ljudi, poročajo belgijski mediji, med njimi voznik, spremljevalec in 7 otrok. Na vlaku je bilo potnikov približno 100, žrtev naj tam ne bi bilo. Železniške storitve so bile na tej relaciji začasno ustavljene. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez dobro uro.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Kar se vremena tiče v tem trenutku, večinoma jasno, temperature pa od 28 do 33 stopinj, danes naj bi bile najhladneje še vedno v Izoli, 25 stopinj, potem pa 27 stopinj Maribor Bogojina, 28 Slovenska Bistrica, Šmarješke Toplice, Velenje, 29 tik pod 30 Ljubljana in Slovengradec, 30 Semič in najtopleje v Ajdovščini 31 stopinj.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 4 minute čez 12, oziroma čez 1. Zdaj bi se pa malo, ura je ena, oziroma 4 minute čez eno, gledamo na ceste. Pozor, zaprta je primorska avtocesta smer Koper v delovni zapori pred počivliščem Ravbar Komanda zaradi gašenja gorečega tovornega vozila. Pred oviro je zastoj, ki se daljša in sega že skoraj do Logatca. Ne pozabite, da naredite in držite reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Obvoz za samo osebno vozila pa je možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim. Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence za predorom Golove zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje zaradi pokvarjenega vozila in pa še vedno zastoj na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. Previdno, varno in srečno na poti, pa če vas kaj zmoti, nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Veseljakov, dober dan!
5: Z vami je veseljak.
3: In Žiga Tominec.
0: Lep veseljakov, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, še zadnja ura našega druženja, ampak tudi ta bo zelo pestra. Nekomu bomo voščili za rojsten dan in pa, če ste slučajno mislili, da se je tale Laško glasbeni poligon akcija že zaključila, ne, ni se še zaključila. Še morajo ansambli in skupine, ki so prijavljeni na res določene izzive in danes jutraj so bili v naši družbi vrabci, ki so naredili poseben izziv. Več o tem pa je najprej z glasbo ansambel Žig Plavšanje.

0: Ložiki in plavšanje po starem. Ja, tako so včasne plavšali, zdaj pa sem po telefonih pa tako naprej. Ampak. Prej sem omenil tale našo akcijo Laško glasbeni poligon, v katerem se tri ensambli borijo in skupine borijo za to, da bojo zmagovalci tega laskavega, mislim, tega res fajn akcije in da bodo lahko zašpilali na odru Laško pivo in cvete, ki je od 10. do 12. julija. Ne vam povem, vstopence so že not rekli, da niste vedeli. Mi pa gremo k našemu izzivu za tale Laško glasbeni poligon. Danes zjutraj so nas obiskali vrabci, Nejc, Žiga in Darja so pa njim postavili en poseben izziv. Dajmo pogledati, kako jim je šlo.
1: Venček pesmi. Torej, ja. Mi jim damo tri izzive, fanti naredijo venček in ga odigrajo živo zdaj v naši družbi.
2: Veseli Rebenčan, ta je moja.
1: Brez golice ni veselice, na veseljaku pa tudi ne more manjkati.
2: A jo špilate?
3: Dajmo še eno slakovo, visoko nad oblaki.
4: Alak, vrstne red sami določimo.
1: Jo, če se tako pogumno vprašal, ti pa naj bo.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
7: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
8: V novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Kvatropirci in njihova mila. Danes smo 26. maja. Ja, en torek. Za nekoga. Za nekoga pa je to dan, ko praznuje. Ja, in prav na današnji dan se je leta 1964 rodil Robert Smolnikar, glasbenik, komponist, aranžer ter izjemen virtuoz na klavirski harmoniki. Glasbenik, ki je v preteklosti igral in nabiral glasbeni kilometre v ansamblu Marela in ansamblu Vita Muženiča. Od leta 1991, ko je zamenjal Borisa Roškerja, pa je postal stalni član Štajerskih sedem.

Ja, in ta ansambl je seveda poznan po brezhibno vokalno-instrumentalnih izvedbah, ki jih je z leti upravičeno prejel laskavi vzdevek Filharmoniki slovenske narodno-zabavne glasbe. Ampak gremo naprej, gremo naprej. Robert Smolnikar je leta 2007 obudil svoj trio Roberta Smolnikarja, s katerim prav tako ustvarja kvalitetno glasbo v družbi Janeza Repnika in pa Matjaža Mraka.

To, da je Robert Smolnikar odličen glasbenik, vemo. Ampak, a veste, da je v bistvu to svojo glasbeno stvar predal še naprej? Svoji hčerki Zali, ki jo Slovenci in Slovenke že zelo dobro poznamo, kot vokalistko in pianistko, bila je tudi v Slovenija ima talent show in tako naprej. In recimo, tole je tudi ena skladba njena. Ampak, da se vrnemo nazaj k Robertu Smolnikarju, ki prav danes praznuje svoj rojstni dan. Robert, vse najboljše, veliko zdravja, veliko uspehov in še veliko brezčasnih melodij ti želimo vsi veseljaki. In, ja, nač, kaj ne drugega rečemo kot srečno, srečno, Robert.

0: Kristen Zvestobe in ansambl Toneta Rusa na veseljaku. Mi pa gledamo v nebo, danes pretežno jasno, jutri sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne, v notranjosti Slovenije kakšna ploha ali nevihta. V sredo, oziroma to je že sreda, četrtek, sončno, predvsem v gradnem svetu, možda kakšna plohca v notranjosti nekoliko sveže. Kaj to pomeni? Ja, tam do 25 več ne bo. V petek pa večinoma jasno in že kakšno stopinjo topleje.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra v delovni zapori pred počivliščem Rauber Komanda zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Pred oviro je zastoj, ki se daljša in sega že skoraj do Logatca. V zastoju ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim ali Uncem in Razdrtim, kjer pa so tudi že zastoji. Zaprt je pospeševalni pas na pomurski avtocesti smer Murska Sobota na ovozu Sveta Trojica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so pa tudi na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. To pa že od jutra. Poglejmo še, kje so radarji. Nastojalo je v Kanižarici pri Črnomlju pri igrišču in pa nastojalo je na Muljavi pri šoli. Merijo še kje? Nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Veseljakov, dober dan.
4: Z vami je Veseljak.
2: In Žiga Tominec.
0: En lep veseljakov, dobro dan, veseljakinje in veseljaki, dobrodošli v veseljakovem dobrem dnevu, zato vam želim dober dan in pa zdaj pa čas, da malo pogledamo, za koga vse lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Jaz zdaj le malo gledam in je pač izbira taka res fajna, res dobra in se je skoraj da ne težko odločiti, hodima na, za koga bi dal glas, ker lahko daš sam en glas na uro, vsako uro, več dni zapored, tja do petka, pa mi razglasimo tistega, kar ste največ klikali. In zdaj gledam, kaj če ćemo kar skupaj pogledati, za koga vse lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se

preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti. Atomic Harmonic, dokler bom živ.

Ja, takole moja mala mišika je mim, jaz sem se mal zagledal, mal brskam, kaj se bo še kaj danes popoldne dogajal in sem ugotovil, da pridejo v bistvu skor moji sosedje, ansambl Škof.

Jan Cabel Škof pride jo predstaviti njihovo novo frišno skladbo na plesu v snemali so pa video spot v meni tak zelo, zelo poznani lokaciji. Moram našim popondancem reči, da je preverijo pri njih, če je bilo to točno tam v Dvorski knjižnici sneman ali ne. Me prav zanima, če imam stok dober spomin ali ne. Mi je škoda, da ne bom popovdne skupaj z njimi lahko poslušal tole skladbo, kako je nastala, od kje, kaj in kako. In pa že zdaj pošilja mene lepe pozdrave vsem članom ansambla Škof in upam, da bo tale poletje za njih kar se da fino, lušten in fajn. Jaz vam lahko rečem, da ostanite v naši družbi kmalu židen popovdan in pa popovdanska ekipa, ki pa si bo pela tole skladbo, s katero se jaz v bistvu poslavljam.

živijo. Ja, jaz si bom pel rompompom, pa gremo domov, židan popovdan pa rompompom, še ne gremo domov, ravno kar prihajamo. Vi, veseljaki, pa ostanite v naši družbi. Če greste na pot, strpno in previdno, da ne bo še kakšne dodatne nezgode ali nesreče ali kakšnega drugega pripetljaja, vzemite si v avto kakšno vodo, kakšen prigrizek, pa upam, da vam klima dela, da ne bo slučajno res prevroča vožnja, da bo hladna glava. In ko pridete domov, ja, uživajte v vroči goveji juhi. To pa tudi polet paše, vsaj po mojem mnenju. No, o tem morda kdaj drugič. Zdaj pa rompompom in ansambel Franca Miheliča in kmalo vas v roke prime Židan popovdan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Audio BM.
7: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
6: Audio BM.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
10: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
11: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
13: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
15: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
16: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
17: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
20: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so upisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Odstranjevanje posledic gorečega tovornega vozila je na primorski avtocesti zopet poskrbelo za prometni kolaps. Vozilo je zagorelo že malo po 12. uri. Avtocesta je tako zaprta med Uncem in Ravber komando proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Odbor državnega zbora za obrambo je prižgal zeleno luč zakonskim spremembam, ki bodo določile 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, prav tako pa predvidevajo pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč so obravnavali na izredni seji državnega zbora. V Levici pravijo, da prizadevanje za dostojen pokop sicer podpirajo, a da se jim ne zdi prav, da se zakon predlaga pred samo konsolidacijo vlade, govori sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
2: S tem, da so dali Žale kot kraj pokopa, lokalna skupnost, ki tega ne želi, brez dogovora z upravljalcem pokopališča, je povsem jasno, da so to naredili z enim namenom. Kajti gre za ideološko instrumentalizacijo te problematične teme, ki bi morala najti

0: vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Poslanka Levice Tina Brecelj pravi, da testiranja ne potrebujejo, nimajo pa s tem nikakršnih težav. Prej kot to pa Brecelj navaja, da bi bilo potrebno uvesti nekaj drugega.
1: Bi pa rada v zvezi s to temo izpostavila, da bi mogoče bolj kot test na droge v tem državnem zboru potrebovali poligraf, glede na vse laži, ki jih je nastajajoča koalicija že izrekla. Kar se pa tiče vprašanj o drogah, pa velja poudariti, da je posebej pri poslancih pomembno vodenje z zgledom.
0: Imejte lepo popoldne še naprej, tudi v naši družbi.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Danes pa reže zelo, zelo vroč dan. Dnevne temperature so se na Primorskem in Goriškem lokalno že povzpele celo do 34 stopinj Celzija. Zelo vroče tudi na Bledu, kjer je 28 stopinj, 27 stopinj. Temperaturni trend bo sicer jutri za trenutek popustil zaradi občasnih ploh in krajevnih neviht v notranjosti države, ampak v četrtka naprej znova bolj sončno, suho in iz dneva v dan topleje.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
13: Poglejmo še, kaj se v tem popoldnevu dogaja na slovenskih cestah. Primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Maribor Komanda znova odprta. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, no zastoj pa je še vedno do priključka Logatec, seveda pa naredimo in držimo reševalni pas. Previdno pa na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj danes tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Ob cestah pa ste opazili dvojček radarskih kontrol, prvi slika na stojalu v Kanižarici, pri Črnomlju, pri igrišču še en pa je na stojalu, na Muljavi, pri šoli. Če opazite še kakšnega, Kenič 80-13-0-2.
9: Skupaj tudi na cesti.
14: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
9: Za lepši dan. Židan

0: Podneva, Nika, Ajda in seveda naša teta iz ozadja, producentka Petra, potrebuješ.
1: 3 leta sem čakala, Ajda, da bomo izgovorili te besede. Danes nas zagotovo čaka eno prijetno popodansko druženje, ki nam obljublja tudi en super glasbeni obisk.
0: Res je, niso še kardinali ali papeži, ampak glede na ime njihovega ansambla, pa v resnic niso prav daleč od teh visokih cerkvenih nazivov. Mm-hmm. Ansambel Škof se nam pridruži malo po 16. uri in to s čisto frišno na plesu.

0: fanti in dekle, tu sicer tako suvereni na plesišču, ne, kot kar se sliš v njihovi čista frični polki.
1: Jelej, jaz moram priznati, da prvi takti so zelo vabljivi, ne, in nekako imam občutek, da če ne druzga nikova, pa mi dve danes smo zaplesali, ne.
0: Pa sej smo že.
1: Ja, no, sej, ko vemo, da znava.
0: No, tako, evo, pa še nekdo bo danes sigurno zaplesal od samega veselja, to bo naš dnevni nagrajenec nagradne igre Holcrčkov dan na kopah, ki prejme 2-urni najem modernega padel igrišča na kopah. Padel, kako
1: padel,
0: se to reče?
1: Pa je padel, jaz sem šla danes to malo preverjati, jaz bi sicer tako čisto po naravni poti rekla padel, ampak je padel. Tako pravijo te ta najbolj frišne raziskave, sicer pa, ko si že ravno omenila lepe nagrade, ogromno, dragi veseljaki, jih bomo med vas podelili tudi ta petek, ko bomo s piknikom veseljakovih 30 kronali prvih 30 let našega, predvsem pa vašega veseljaka.
0: Zdaj, kako potekajo priprave na naše praznovanje, to vse izveste že zelo, zelo kmalu, prav tako bo kmalu jasno, kdo bo danes dal za rundo, oziroma drugače povedano, kdo

0: največjega družinskega žura na vrhu Pohorja oziroma do Holcrčkovega poletnega festivala 2026 na Kopah.
1: Poletje na Kopah.
2: V vodu poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
3: V nedeljo 7. junija bomo od 10. ure naprej ustvarjali, lahko rečemo, najlepše poletne spomine in to ne sami. Skupaj z ansamblom Stil, Denom dogaja, kup enih otrok pa čaka tudi mini olimpijada. Jahal se bo lahko napihljiva igraja, bojo imeli ni da nikaj vse.
0: Ja, res je, ampak preden gremo mi za res na Kope, moramo preveriti, kaj je spet do v špiču tale naš škrat, Holcrček. V nagradni igri je Holcrček pravilno spakiral dano športno opremo, ampak na Kopah ga čaka torej partija pedla in lahko vam povem, da čisto vse, kar je v njegovi torbi, pa ne sodi tja.
3: No, jaz predlagam, da si mi pogledamo, naša Darja Gajšek in Gašper iz ansambla Stil sta tudi preverila, kaj vse je tale Holcrček vzel s seboj za ta športni dvoboj.
4: Ja, ker dvakrat.
5: Holcrček se je tudi odločil, da bo igral pedel na Kopah. Tije poletje je, treba je biti v pravi formi, ja. Tako da je to...
4: Če bi se spravil še v formo, glede pakira, je tudi ok, a ne? Ker tole...
5: Kaj pa ima danes na hrbniku?
4: Ja, daj, poglejmo.
5: No, daj.
4: Pedl, žogco, očale, športne copate, ko je to? Pa lesene sanke.
5: Sanke?
4: Ja, zato da se verjetno lahko odpele z igrišča, ko zgubi prvi set.
5: Ne vem, kaj ima bodo sanke, vem pa, da lahko vi pridete na Kope, namreč tukaj imajo odlična igrišča za pedal, imajo vso športno opremo, pa tudi trenerja, če ne obvladate.
4: Ej, pa še ena stvar je, ko ne spada v nahrbnik.
5: Res je, in če veste, katera stvar ne spada noter, nam to povejte v SMS sporočilo, ker nekoga izmed vas lahko pričaka dvourni najem pedal igrišča, skupaj športno opremo.
4: In se vidimo v nedeljo, 7. junija!
0: Ja, verjetno, ne, Holcrček s tem odgovorom ni ravno opravil najbolje športne vzgoje. Vsaj moje mnenje, kaj ti misliš?
3: Ja, jaz sem tukaj s tabo kar sklepčna. Lahko pa poveva, da je Holcrček za veliki športni obračun tega padla spakiral padel žogico, športno kapo, sončna očala, adidaske in...
0: In?
3: Lesene sanke.
0: Ojoj, ja mislim. Vse vem, da že veste, ker zdaj ste tudi v resnici na vrsti vi, dragi veseljaki, torej katera stvar med temi športnimi pripomočki ne sodi zraven. Ali SMS ali pa klic na vsem znano 031-666-444.
3: Ja, vi nam odgovor, mi pa v zameno nagrado. Podarjamo torej 2-urni najem modernega padel igrišča na Kopah, zraven pa še opremo in ne sam to, tudi loparje dobite. Naj povemo, na Kopah imajo kar 3 nova padel igrišča in to za začetnike, kot tudi za tiste, ki so že mečkom bolj izkušeni v tem.
0: Skratka, mi vas čakamo na 031-666-444 in pa seveda, če še niste, en krogec narete na vaših koledarčkih pri 7. juniju, torej 1. junijski nedelji. Kenika
3: na Kopah!
2: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kope.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: Audio BM.
4: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
3: Audio BM.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. junij.
13: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Relax.
15: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
16: Obletnico? Rojstni dan?
15: Ne! Rezervirat dopust!
17: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Filip Neri. Bil je Rimljan, duhovnik in učitelj z veseljem, ustanovitelj oratorija, znan po humorju, ponižnosti in skrbi za mladino. Po njem lahko povzamemo veselje v veri, prijaznost in odprtost do mladih ter ustvarjalnost pri pastoralnem delu. Dragi veseljaki, naredite nekaj, kar bo razvedrilo mlade v vaši skupnosti. Mogoče dogodek, pogovor ali pomoč. Dragi Filip, vse najboljše za god.
0: Godovnike.

0: Na eno poletno noč, ogromno poletnih noči je pred nami, kajti pravzaprav sploh še nismo uradno začeli s poletnim letnim časom, ampak vreme pa temu ne prikimava čisto zares, kajti temperature danes v večjem delu države pri 30 stopinjah ali pa še celo več. Na primorskem in goriškem koncu so se temperature pospele celo lokalno blizu 35 stopinj Celzija, jutri pa manjša in krajša osvežitev v obliki posamezne ploh in neviht. Dnevne temperature v večjem delu države pri okoli 26 stopinjah Celzija, na primorskem pa bo tudi jutri do 30 stopinj. In ja, nekako v tem vremenskem stilu potem vse tja do nedelje, torej iz dneva v dan bo še topleje, še bolj sončno in lepo, tako da ne pozabite tudi na hidracijo in pa kremo z zaščitnim faktorjem.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Poglejmo še, kaj se na tole sončno popoldne dogaja na slovenskih cestah. Previdno primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda znova odprta. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa je še vedno do priključka Logatec. Seveda naredimo in držimo reševalni pas, zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Trenutno o radarskih kontrolah ne poročate, ne duha, ne sluha, če kakšno opazite kje, ker pogumno na brezplačno nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Tako, veseljaki, 3 minutke so čez pol tretjo. Nika in Ajda danes z vami na tale torkov židan popoldan.
0: Živ, živ.
2: In v petek tak čas bo pa že nekaj visoko stalo, ne?
0: Ja, mislim, lejte, veseljakovih 30 in pa naš veseljakov piknik, ki se obeta prav ta petek, mora biti obljublja tudi kakšno postavitev mlaja. Mislim, lejte, spodobil bi se, 30 let bomo stari oziroma smo že stari, eni tudi kakšno leto več, ampak pustimo podrobnosti, ampak v vsakem primeru pa ta petek res za vas pripravljamo eno fantastično živo druženje. Od 6 zjutraj pa do 20 ure zvečer boste lahko preko televizijskih in radijskih ekranov spremljali naše praznovanje. Kaj vse bo tam, Nika?
2: Ja, kup enih glasbenikov. Zdaj, danes je na naša družbena omrežja pršel en taka objava, no, kjer smo razkrili, kdo vse bo z nami, pa mogoče lahko ob tem poveva, recimo, jodlal bomo. Jodl Express pride v židan popoldan.
0: Pa tudi en ansambl, ki ima ime po kačah. Ja, malo sva še skrivnostni, ampak obljubiva, da do konca današnjega židanega popodneva malo bolj konkretno spregovoriva in tudi iz prve vrste pokaževa, kako potekajo priprave na veseljakovih 30. Sedaj, mislim, da tudi fehtari postavljajo en mlaj, mislim, vsaj glasbeni.
2: Ja, evo,

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz grem bolj poredko v kakšno gostilno, zato ker imam doma do svoje pijače. Kafe si pa tudi rada sama skuham. Ne? Sem šla pa zanč v eno gostilno, ki sem imela viška cajta, ki sem šla dohterju in sem morala eno uro čakati. In sem se usedla za mizo in pride do mene ena kelnerca, ki mi je spregovorila z neštim čudnim naglasom. Pa je rekla, dobri den, je to što vi želite? Pa sem nekako zastopila, da me sprašuje, koga bi rada. Pa sem rekla, kozarc vode. Ona pa meni, izvinite, no vi ne možete zasesti miza samo zaradi Anja kozarc vode. Kukor da ne morem zasesti mize sem zaradi enega kozarca vode. Pa sem mi rekla, prav, pa mi prineste pa dva kozarca vode. Pažalstvuj. Da, spasibo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
3: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so upisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Veseljak praznuje 30 let.
8: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
7: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasbo v živo?
8: Mamo!
7: Humor?
9: Veš, da pridem!
7: Nagrade za veseljake?
8: Cel kup!
9: In to res dobro!
7: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
10: Veseljankovih 30!
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Poletje na Kopa.
13: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
14: Folka, za 2 milijona folka.
13: Dejan Dogaja. DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj. Tako, čakajte, to pa morava še enkrat. 3, 4. Tudi nocoj. Tako. In do 18. bova midve z Ajdo to že obvladali, ker vas takrat preko naših ekranov pozdravi naša, vaša Klaudija Winterpantner. Seveda vam bo danes izpolnjevala želje. In to ne kar ene želje,
2: boš bolj konkretna?
1: Glasbene želje.
2: No, dobro, da si dodala še to, da si ne bo slučajno kdo še kaj mislil, ne? O glavnem ob 20. uri pa absolutno ne smete zamuditi tudi oddaje Veseljaku živo z Darjo Gajšek. Tokrat nam Darja obljublja, da se bodo na istem odru srečali domača glasba, sproščen pogovor, humor in operna eleganca.
1: Darja bo gledalce pa peljala skozi glasbeni vrtiljak polk, valčkov, popa, narodno-zabavnih ritmov in tudi posebnih vokalnih trenutkov. Tokrat se ji bodo pridružili

0: Pogum, pa tudi skupina Gas Kras, Klemen Bundarla, Alenka Gotar in Anže Šuštar. No, večer pa bo zaznamovan tudi z zgodbami o vztrajanju, prijateljstvu, ljubezni do slovenske pesmi in veselju do nastopanja.
1: Ja, Gas Kras bodo predstavili novo pesem, Klemen Bundarla pa bo poskrbel za smeh in presenečenje. Alenka Gotar in Anže Šuštar, kot si že malce prej omenila, bosta z opernim nastopom dokazala, da se lahko veselica in opera srečata na prav poseben, čustven in nepozaben način.
0: Potem pa se veselje na televiziji Veselja Golica samo še nadaljuje in stopnjuje. Ob 21. uri in 30 minut nas namreč čaka večerni potep s posavskim ansamblom

0: je ob njihovi obletnici, 10. obletnici delovanja, je ansambl Potep pripravil en tak koncert, ki si ga boste lahko že danes večer ogledali na TV Veseljak Golica. Bi še kaj dodala na počet?
1: Ja, da tega zagotovo ne smete zamuditi, tako da, dragi veseljaki, ostanite naši zavedno.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanska skupina SD-ja je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z njim želijo uvesti preglednejši in do pacienta prijazen sistem. Ohraniti želijo tudi temeljno pravico do proste izbire zdravnika. Če zdravnik preneha z opravljanjem javne službe in se o tem obvesti pacienta, kaj sledi potem? Govori poslanec SD Darko Ratajc.
2: Potem bo pa ZZS tudi obvestil tega pacienta, ne, do novih prevzemnih koncesije in bo dal mu tudi možnost temu novemu koncesionarju, da bom rekel, predeli te paciente, s tem, da ne bo potrebno več fizičnega prisotnosti, oziroma, ne, ampak bo to šlo preko sistema e-zdravja oziroma te stvari, ki se pripravljajo.
1: DARS opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva, naj pravočasno preverijo veljavnost preko mobilne aplikacije e-vinjeta, ter se s tem izognejo morebitnim neušečnostim. Hrvaško je v ponedeljek zajel prvi letošnji vročinski val, ki je že v jutranjih urah prinesel temperature značilne za vrhunec poletja. Vremenoslovci za danes napovedujejo temperature do 32 stopinj Celzija, vroče pa bo tudi drugod po Zahodnem Balkanu. Najbolj vroče je bilo Davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili dobrih 27,3 stopinje Celzija. Imejte lep vroč dan še naprej, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
0: V dolini 10. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje.

0: Kupite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Trenutne temperature po Sloveniji 28 na Bledu, 30 v Sevnici, Krškem, Brežicah, Velenju, 31 stopinj je tudi v Vojniku, Celju, Mengšu, Slovengradcu, Žalcu, Ljubljani, Domžalah in 32 stopinj ta trenutek v Novem mestu. Še nekoliko bolj vroče pa na Goriškem koncu, kjer je lokalno že celo blizu 35 stopinj Celzija. Čisto poletne vrednosti, torej konec maja, ampak očitno bo tole prihajajoče poletje. Letje obetalo vrhunec vročine, vsekakor pa vam predlagam, da poskrbite tudi za zdravo zadrževanje na soncu. Jutri pa si bomo za kratek čas tudi malo spočili, nekaj ploh in neviht se nam obeta. Ja, kaj?
4: Se prav se bo že nekje poznal, da danes delava?
3: A ja, tako je.
4: Ženski.
3: Evo, če ne druzga jutri na vremenu, tako da nama se zahvalite, ko se boste jutri hladili v družbi ploh in neviht, sej ne bo jih pretirano veliko, pa vendarle, do 25 stopinj bo torej nekje 5 stopinj manj kot danes, potem pa od četrtka naprej temperaturni trend znova narašča, ob koncu tedna izgleda, da bomo imeli spet zelo, zelo visoke temperature, predvsem pa dva dneva brez dežja.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: 5 minut je, čez tretje popoldan, poglejmo skupaj, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Ravbar komanda znova odprta, zastoj pa še vedno je do Verda. Tam naredimo in držimo reševalni pas, zastoj pa v tem torkovem sončnem popoldnevu tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Trenutno o radarskih kontrolah ne duha ne sluha, naj tako stane čim dlje, če kakšnega opazite kje, pa pokličte na nič 80 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
4: Včasih štirje, včasih trije, do nas pa dve nabriti veseljakinji, moja malenkost in Ajda Mlakar.
3: En lep pozdrav, draga družba. Kmalu si bomo privoščili kot tradicija in ura na veseljaku veleva, glasbeni arhiv. Danes v njem slišimo aktualne slavljence.
4: Ja.
3: 60 let alpskega kvinteta in danes bo torej zazvenela njihova viža mojemu očetu.
4: V bistvu, če takole malo pomislim, se vse vrti v teh jubilejih, ne?
3: Ja.
4: Pa mi bomo v petek veseljaki, torej 30-ko praznoval mim grede,
3: ja,
4: pred alpskim pred alpskim kvintetom slišmo pa še fante iz Krasa, Zvito Feltno, ki pa tudi v petek praznovala 20-letnico.
3: Ja, smo se veseljaki res našli v eni taki eminentni družbi glasbenih slavljencev in na to smo zelo ponosni. Torej, pred glasbenim arhivom pa še naši krašovci, moji najljubši krašovci, jaz to rada povem na glas.
4: Torej, Zvita Feltno.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva posvečamo prav vsem očetom. Oto Pestner, avtor melodije in priredbe, ter Ivan Sivec, avtor besedila, sta združila moči v prekrasnem valčku mojemu očetu, ki ga leta 1988 z izvedbo okronal Alpski kvintet. Skladbo najdemo prvič posneto na dvojni kaseti in gramofonski plošči Dobrodošli na Bledu, ki ga je založila založba RTB. Ko je nastajala ta pesem, sta oba avtorja imela pred očmi svojega očeta. Oto Pestner svojega in Ivan Sivec na drugi strani svojega. Verjetno je tudi zato pesem tako iskreno ustvarjena in občutno izvedena. Ivan Sivec še danes ob izvedbi te pesmi pomni svojega očeta, kako mu je bilo delo res v veliko užitek. Poleti, ko so bili do dolgi dnevi, je delal tudi po 12 ur dnevno, zvečer pa je veselo prižvižgal domov in rekel: "Dan je bil lep, veliko sem naredil." In ker otroci veljajo za zrcalo svojih staršev, verjetno ni naključje, da se je marljivosti od svojega očeta nalezel tudi Ivan Sivec. Ta ista marljivost mu je prinesla naziv najplodovitejšega slovenskega avtorja vseh časov. Danes bodo za vas igrali in prepevali Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Perširn, Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta Oto Pestner in Ivanka Kraševec Preširen, ki je v videospotu izjemoma ne boste videli.

0: Radio Veseljak.
1: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
15: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
16: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
17: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
16: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
18: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
19: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
20: To je Veseljak.

0: Robin na koncu ovinka, kako vriska vesela družba. Upam, da takole od veselja vriskate tudi vi doma, če pa že ne od veselja, pa mogoče od vročine. Ja, temperature danes reže spominjajo na sredino julija, avgusta, absolutno pa ne na konec maja. V večjem delu države nad 30 stopinj Celzija, na jutri pa prihaja manjša ohladitev, oplazila nas bo hladna fronta, ki bo poskrbela za nove plohe in nevihte. Meteorologi napovedujejo, da bi se ob menjavi zračnih mas lahko zgodila tudi kakšna močnejša nevihta s točo, ampak držimo pesti, da se ji vendarle izognemo. Potem pa nekje do konca tega tedna z izjemo kakšne plohe uživamo v suhem, sončnem in zelo vročem vremenu.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Pozdrav, poglejmo skupaj še, kaj se trenutno dogaja na slovenskih cestah. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, še vedno pa ostaja zastoj do Verda, zastoji so tudi na regionalni cesti. Zastoji pa danes na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale sporočate pa zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Trenutno ne duha ne sluha o radarskih kontrolah, naj tako ostane čim dlje, če kakšno opazite kje, pa kar pogumno na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: O, danes pa to res drži za lepši dan. Dve, se ne vem, kako naj jo poimenujem. Že ves čas iščem neko poimenovanje.
0: Punci marunci. Ne vem, to so meni včas rekli. Zdaj, a je to sam za savska fora, ali jo poznaš še kdo drug?
3: Se reče pri vas, okej.
0: Meni je teta vedno rekla, ajda, ti se na taka punca marunca.
3: No, punci marunci danes z vami v židanem popodnevu, tako.
0: Tako, jaz pa bi vas rada spomnila, prele sva z Niko klepetali, ne, kako je kaj zna in ima vinjetama.
3: Ja, ja.
0: In sva ugotovili, da je dobro, da spomniva tudi vas v prihodnjih dneh, namreč poteče veljavnost večine letnih vinjet, ki so bile torej kupljene lani konec januarja oziroma na začetku februarja. Se veste, v preteklem obdobju je vlada takrat odločila, da imamo še dodatne 4 mesece veljavnosti, no ampak sedaj se pa torej njihove veljavnosti izteka, tako da malo poglejte, kje ste, ne, da nokaz ga računa.
3: Imamo pa na veseljaku enega taka zim zelenčka, ne, ki se mu pa verjetno rok trajanja še ne bo iztekel kmalo v naši družbi Poštarlojs, še prej ga pa spustimo na fuzbal.
0: Prav, se strinjam. Lahko

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Jo, Lojz?
3: Jo.
2: Jo. Oh. Jo.
3: Jo.
2: Pa Lojz, no, ni mi dobro.
3: Ko ti ni, si bolana, lepa si.
2: Vem, se jaz hočem svetu pokazati. Veš, imam on Facebook, ne? In jaz, ja, veliko krat nekaj napišem, gor kakšno sliko objavim lepo, veš, kule, ne, sliko. Pa kdaj on posnetek užgem, veš, da vidijo, koga delam, ne? No, ni v redu.
3: Ko ni v redu? A, vse je v redu, lepa, balkoni, to je tu.
2: Ne, ni v redu. Moj hladilnik je hujši od mojega Facebook profila.
3: Kako hujši?
2: Ja, zato, ker Facebook nič, hladilnik ima po 2 urah 150 ogledov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so vpisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Poletje na Kopa.
10: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
11: Za 2 milijona folka.
10: Dejan Dogaja. DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Poletje.

0: Laško glasbeni poligon na Veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon.
2: In v sklopu akcije Laško glasbeni poligon smo danes dobili prav poseben obisk. Ansambel Vrabci so prišli, pričivkali, niso pričivkali, lahko bi tudi temu tako rekli, ne?
3: Ja, jaz mislim, da so jim prišli in pričivkali, kot njihovem imenu pritiče.
2: Tako, Gdari, Nejcu in Žigu predstavili pa so oziroma dobili so en tak prav poseben izziv.
3: Ja, res je, vživo so morali zaigrati kratek venček pesmi. Zdaj, Vrabci so zelo glasbeno ustvarjalni, to veseljaki vemo. Predstavili so nam tudi njihovo novo pesem. Kako pa je uspel tale njihov izziv? Preverimo zdajle.
2: Venček pesmi. Torej, ja, mi jim damo tri izzive, fanti naredijo venček in ga odigrajo v živo zdajle v naši družbi.
4: Veseli Ribnčan, ta je moja.
2: Brez golice ni veselice, na veseljaku pa tudi ne more manjkati.
4: A jo špilate?
5: Dajmo še eno slakovo, visoko nad oblaki.
6: A lak, vrstne red sami določimo.
2: Jo, če se tako pogumno vprašal, ti pa naj bo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanska skupina Resnica je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Kaj o tem menijo v poslanskih skupinah, natančneje pri demokratih, govori poslanec Tadej Osterc.
2: Poslanska skupina Demokrati podpira ta vložen predlog zakona, ki nekako bi uzakonila obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Mislim, da politika od ljudi pričakuje odgovornost, integriteto in pa neko zaupanje. In mi ne vidimo problema v tem, če imamo za neke druge odgovorne poklice testiranje, zakaj tega ne bi imeli tudi pri najvišjih državnih funkcionarjih. Seveda pa mora biti zakonski predlog spisan tako, da ne posega v neko osebno svobodo posameznika in da je napisan tudi pravno vzdržno.
1: Poslanec Andrej Poglajen pravi, da imajo tudi pri SDS glede testiranja na droge pozitivno stališče.
3: Slovenske demokratske stranke ta predlog podpiramo, glede na to, da smo to tudi zapisali v koalicijsko pogodbo, tako da je korak v pravo smer in mislim, da je tudi dolžnost vseh funkcionarjev, ki opravljamo javne funkcije, da podamo nekako uvid slovenski javnosti in državljankam, državljanom, v kakšnem stanju opravljamo naše funkcije, tako da gre za čisti interes javnosti in še enkrat podpiramo.
1: Ljubljanski župan Zoran Janković je absolutno proti pokopu žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah, medtem ko bodo poslanci desne koalicije v nastajanju s pomočjo Resnice najverjetneje podprli predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Janković je na današnji novinarski konferenci dejal, da si žrtve zaslužijo pokop, a ne na Žalah, kjer po njegovih besedah niti ni dovolj prostora. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Si pa vsi vpleteni prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah. Želimo vam lepo popoldne, z novicami se vrnemo že čez eno uro. Postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Si pa vsi vpleteni prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov

0: 50%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Vroč in pekoč dan imamo. Temperature v večjem delu države 30 stopinj ali več, najtopleje oziroma bom rekla kar najbolj vroče pa na goriškem koncu, kjer so se lokalno termometri povzpeli celo do 35 stopinj Celzija. Jutrišnji dan bo prinešel rahlo osvežitev, pozno popovdne in zvečer prihajajo plohe in tudi nevihte s točo, držimo pesti, da ne bo kaj hujšega, od četrtka naprej bo vreme znova bolj stabilno in iz dneva v dan tudi bolj vroče.
7: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi pneumatike na vozišču. Imamo pa tudi klasične popoldanske zastoje na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, prav tako tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Še en zastoj sporočate na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. To je vse, o čemer poročate v tem popoldnevu. Če opazite še kakšno posebnost, ki je radarsko, policijsko kontrolo, pa kar pogumno pokličte na brezplačno 0813-02.
5: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
5: Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
9: Ja, več nas je bolušten jezik. Se nama bodo v studiju kmalu pridružil ansambl, ki je kar nekaj let nastopal brez imena.
6: Ja, ampak tako kot večina dobrih idej, bi rekli naši moški, se je tudi ideja o njihovem imenu utrnila, no te vrjel, ki je ja v gostilna, seveda. Od takrat naprej si ansambl in gostilna, torej delita ime Škof.
9: No in danes prihajajo k nam s ta frišno, sveže polko, ki je luč sveta ugledala že pred

0: sva edini. Sicer pa bo v intervjuju beseda tekla ne samo v njihovi pesmi, ampak tudi v enem posebnem dogodku, ki se je zgodil pretekli vikend na Cvičkari in ansambel Škof mal nekaj zraven. Ne?
1: No zdaj, zakaj so bile tam vse oči uprete v njihovega basista in baritonista Štefana, izveste iz prve roke že čez slabih 10 minut.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
4: Audio BM
3: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. junij.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Denar ni problem.
11: Ka pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel, psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotko piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bark Kafe in Fly Park.
0: Veseljak.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Nikaj najda, nisva več sami. Ja, ja, ko slišiš ime ansambel Škof, mogoče, ne, najprej pomisliš na nekaj cerkveno slavnostnega, ampak brez skrbi, dragi veseljaki, danes ni na vrsti čist nobena pridiga, ampak predvsem eno lušno druženje in predstavitev nove pesmi na plesišču. Lep pozdrav Teji Škof in Marcelu Kavčiču.
2: Živjo!
1: Živjo!
2: Zdaj najprej hvala lepa, ne, ker sta danes prišla k nam na veseljaka, kar mogoče niti ni tako zelo samoumevno, glede na to, da je za moškim delom ansambla precej pester vikend.
1: Ja, ne povem, da niste ostali neopaženi, ne? En delček vaše fantuščine smo ulovili tudi v našo veseljakovo kamero in mikrofon. Kdo točno je imel to fantuščino?
3: Štefan, naš Štefan. Baritonist.
1: Ja?
2: Dajmo se mi zdaj ta delček pogledati.
4: Dej pa, najprej, kdaj se ženiš?
5: 20. juni, to je letos.
4: Koliko je ime tvoje ženi?
5: Eva.
4: Vedaj, da si tle.
5: Marbit že... Ne, nisem siguran, lej.
4: Vse niti ni važen, a bo te Mirka na njega dokseti?
6: Seveda.
1: Ja, čestitke Štefanu, ne pa se decla v kuku in šel na kolena. Kaj pravite na tole?
3: Ja, svakam učastne, za užent.
2: Aha, je Bravo. Material za užent, vidva mečkam povejte, ima ta več stika z njim.
3: Ja, itak.
6: Ja.
2: Je?
6: Seveda.
3: Mi se poznamo že od malega, tako da evo. Siguran je za žen.
1: Čak ti za pa takrat na dekliščini od bodoče žene, ne?
3: Ja, jaz sem bila pa Revi, tudi pestro in tudi ona je absolutno za žen.
1: Dobro. Zdaj, Teja, same lepe besede z tvoje strani, ampak zdaj pa čas, ne?
2: Ja, da gremo k vaši novi polki na plesišču. Omenili ste, da ste želeli polko na tak str način. Zdaj pa kaj to za vas v resnici pomeni? Ker vemo, da se danes narodno zabavna glasba en pikič spreminja.
1: Mhm.
3: Mi smo v bistvu se kar odločili, da hočemo eno trio polko, ne, ker je naša mogoče značilnost, da imamo obe harmonke, pa da še eno pesem na diatonično posnamemo.
1: Uh-huh.
3: Tako da smo pol kar vzeli telefon v roke, pa smo poklicali Blaža in Koleta, pa smo mu rekli, da bi eno tako, ja, lihtko na str način, mogoče malo, pač, da ženski pa moška pojeta, ne, tako malo Mihelič mogoče.
1: Uh-huh.
3: In potem je tole priletel, ne.
1: Marcel pa Teja, dejte mi povedati, Blaža in Koleta je izredno težko dobiti na telefon, ne? On ima in kup eni svojih projektov, kako je vam to uspel?
3: Ja, v bistvu meni je dal cifro lih Štefan, ne?
1: Aha.
3: Ka ga neki prek službe imajo neke posle, tako da meni se je ko javil, ne?
1: A, ma, vi
2: se ne bo to ključni
6: Teja našla vse taka stvari izvrej.
2: Zdaj, tale vaša nova skladbica Veselo vabi na plesišče, kakšni ste pa kaj plesavci člani ansambla Škof?
3: Kar ene par nas je bilo tudi pri folklori, tako da polka pa valček absolutno gre. Marcel se je tudi pokazal, ne, v video spotu, da obvlada.
1: Ja.
3: Tako da, ja, jaz mislim, da smo kar v redu, ne.
1: Sej, tako kot si omenila, ne, o tem, kako je bilo na samem spotu, nekoliko kasneje, ampak Marcel je imel eno od glavnih vlog, ne, tako da najmlajši član,
6: ja.
1: Ne. Povej mi mogoče še, kako se ki počutiš v ansamblu kot najmlajši, a to pomeni, da si ti tist, ki moraš na konč pila vse pospraviti pa pol odnest.
6: Pa kdaj, tudi jaz, ampak se kar razdelimo, no, vloge. Drgat se super počuti v ansamblu. Zelo sem bil še mejka, no, ker sem prišel, ampak sem na super stvaril.
2: Kako si bil star?
6: Po moje sem bil 15.
2: Ok, kaj je drugače zdaj? Oziroma, ko si bil 15, pa zdaj, ko si 19. Kaj mogoče se je spremenil v ansamblu Škof?
6: V ansamblu? Za me je ena velika stvar to, da sem izpit naredil, tako da zdaj...
2: Že spitke!
6: Moram bolj jaz posti špilo.
2: Pol si bil dons prepelu.
6: Ja, seveda. Tejo, itak si drugi smerijo kolozno.
3: Ja, jaz ne maram ozadem, pa kaj se je še spremenil, ne? Marcel ga je začel, je bil po mojem nekje do odkole men, zdaj pa najvišji skor.
1: Ja. Ja, zdaj pa najvišji.
3: Da, naš prvi plakat je res, da nasmejat se bomo naslednji cabo prinesel.
1: Več o samem vzdušju na snemanju in tudi v ansamblu, a ne? Takoj potem, ko od začetka do konca pogledamo in seveda tudi poslušamo vašo novo skladbo. Na plesu se bomo vzeli zavrteli v družbi ansambla Škof.

0: Kaj pa potem sledi, si mislite, sami zdaj sledi še drugi del našega pogovora, ansambl Škof še vedno v naši družbi, Teja in pa Marcel.
1: Zdaj, pogledali smo si video spot, ne? In kot že prej omenjeno, v glavnih vlogah sta tokrat zablestela kar vaša člana, Klemen in pa tudi ti, Marcel. Mimo grede, ne, vajne igralske sposobnosti so bile javno pohvaljene tudi zelo. V kar nekaj komentarjih na YouTubeu. Smo šli mi to danes malo počekirati in pogledati. In Marcel, če slučajno nekdaj kje zaškripa v ansamblu, po mojem te tudi v kakšni igralski zasedbi sprejel, lej.
2: Ne vem, mogoče res.
1: Skup daj kakšne ambicije v tej smeri?
2: Ne, nisem imel.
1: Ampak kako?
2: Razen tega, da sem v osnovni šoli nastopal z tistim z dramsko skupino.
1: No, vidiš, se pravi, neko dobro podlago si že imel, ne? Kako si se počutil, mogoče pred kamero tudi v igralski vlogi, tako kot že Ajda omenila?
2: A zdaj za ta video spod?
1: Tako.
2: A kle sem bil kar zmatram v bistvu, ker je bila taka zgoda, da smo en dan prej imeli mi after partija. Tako da, sem bil malo bolj zaspan, ampak ja.
1: No, vide se ni, ne? Dobra maskerka, dela tudi že. Mogoče še to, jaz bi rekla, da se je snemanje tega videospota po tej energiji, ki smo jo čutili v videospotu, zavleklo, ne, potem še kar dolgo v noč. A se mo tam?
2: Ja, v bistvu se, ja.
1: Se?
2: Zato, ker smo po tem snemanju, se pravi, smo kar še isti dan še en videospot posneli. Tako da...
3: Čaki, dva video spota na enkrat.
1: Kdaj pa tega vidimo?
4: Ta bo pa premierno predstavljena na Števarjanu, tako da ga še ne smemo izdati. Takoj po tistem.
1: Lej, sploh nisem, koliko enih informacij novih sva mi dve danes vedli.
3: Čisto žajno.
1: Se nadejam, da bo tega še več, ker sva za vaju pripravili hitrih 6 vprašanj. Ne vem, če poznata tole našo popodansko igrco, mi smo si jo zmislili. Pa jo damo vsakmu v gostu, se pravi, vprašanje, video morata pa zelo hitro odgovoriti, ne?
4: Okej, okay, oba.
1: Oba, tako kot da biti sklepčna. Pa začnimo mogoče kar s prvim vprašanjem. Česa se v letošnjem poletju, oziroma česa vas v letošnjem poletju čaka največ? Ali so to veselice, poroke, festivali?
4: Veselice.
1: Odlično. Glede na to, da je bil moški del vašega ansambla ta vikend na fantovščini vašega Štefana, kdo ga je največ nesel?
2: Štefan.
4: Aljaš.
1: Se morate pozmeti.
2: V bistvu sem videl oba dva manjkala tam. Tako da je mogoče to razlog, zakaj sem jaz danes kleder, jaz bi kdo drug.
1: Se nam je zdel, da je razlog nekaj takega. Do zdaj je ansambl Škof, oziroma ste izdali 6 pesmi. Kdaj lahko pričakujemo pravlično 7?
4: Julija.
2: 6. julija.
1: Dobro, dobro vama gre. Zdaj zaenkrat nimate više nobenega dueta. Če bi ga posneli, s kom bi ga?
2: Kar to ja pojedo.
4: Ne vem, prebrisani. Tjaša Kelc.
1: Tjaša Kelc veliko pojete na družbenih omrežjih. Kako je pa ta povezava mogoče?
4: Z njo smo se pa najdeli v bistvu v Oplotanci letos, ko smo bili mi pač na festivalu pa Gušni. Ona je bila takrat še pri Gušnih in sve se takoj čist poštekale. Tako da pa se je pa to sam razvijal, zdaj se pa vidva po mojem vsak ta drug teden pa zmerke pojeva.
1: No, to je pa lepo. Glede na to, da imate v ansamblu frajtonarco in klavirsko harmoniko, to sta danes že omenila, če bi morali izbrati eno, katero bi?
2: Klavirka.
1: Klavirka, dobro. In še zadnje vprašanje, to je pa namenjeno samo tebi, draga Teja. Koga lažje okrutiš, fanta v ansamblu ali svoja dva otroka in moža doma?
4: Svoje dva otroka in moža doma.
1: Odlično. Mi dve smo zelo veseli in počaščeni, da sta nama polepšali, pa ne samo nama, tudi sem veseljakom, tale židem popoldan, pa mogoče za konec, naj jo zanima, kje bo tale vaša čisto frišna na plesu zazvenela v živo.
4: Že v soboto, ko začnemo še sezono gasilskih veselic, tako da vsi na lok.
1: Super.
4: Pri Brezovci, Dragomerju, tako da tam ta prvič pol pa vsak teden povsod.
1: Marcel, glede na to, je to bliz vaših domačih koncev, pa tudi ti lahko zdaj končno malo na zdravo, a?
2: Ja, na začetka, pa za nazaj pa zvih mogel čas.
1: Voznik, to mladi voznik.
2: To je pa res. Veselico še en spane.
1: Nega na slaba pota. Ne, voznik, so to bliz doma, sem mislila, grejo lahko s taksijem, ne? Kaj ste pa vi mislili? Odlično.
4: Hvala vama.
1: Najlepša hvala za obisk, srečno na vseh, bom rekla, vse, kar vas čaka, festivali in se veselimo 6. junija, ko izdate novo pesem.
4: Julija.
1: Po
4: Števarjanu.
1: V židanem popodnevu, sej vemo.
4: Ja, itak.
1: A to smo se zdaj zmenili, ker to smo zdaj posneli.
4: V židanem popodnevu prva.
1: Marcel, roka.
0: Ta ista ekipa na istem mestu. Zdaj veste tudi vi, dragi veseljaki. Se veste, kmalo pa boste lahko tudi kakšno sceno iz ozadja spremljali na naših državnih omrežjih. Tako da kliknite na Veseljakov Facebook in Instagram profil.
5: Za konec, glede na to, da obvladate polke, si bomo prevoščali še en vaš čudovit valček. Sreča je srečenje.

0: še nekaj trenutkov nazaj, tukaj le v Veseljakovem studiu. Preden so odšli, so nama še nekaj pustili, ampak boste mogli zdržati do konca vremena in prometa, da poveva, kaj točno in zakaj morate to vedeti tudi vi, ker boste seveda imeli tudi vi neki od tega. Kar se tiče vremena, pa se zdaj pa res že ptički čivkajo, vročina in še enkrat vročina. Jutri sicer temperature nekaj stopinj nižje, zaradi pogostih ploh in neviht, ki se bodo pojavljale pozno popovdne in proti večeru. Žal mes možna tudi kakšna nevihta s točo, ampak držimo pesti, da ne bo kaj hujšega. Od četrtka naprej potem večinoma uživamo v jasnem in suhem vremenu z dnevnimi temperaturami okoli 30 stopinj.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Dobro dan še na slovenske ceste in pa previdno. Promet je oviran na Vipavski hitri cesti proti Vrtojbi med Vipavo in Ajdovščino zaradi pneumatike na vozišču. Zaprt pa je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje zaradi predmeta na vozišču. Imamo tudi klasične popoldanske zastoje, prvi, ki ste ga sporočili na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na Štajerski avtocesti prav tako proti Ljubljani med priključkama Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Še en zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale in na Ljubljanski južni obvoznici prav tako proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence. No, zaprta pa je cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Še ena pa se je zgodila in zaradi le te je zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku. Če pazite še kakšno posebnost kje, pokličite na brezplačno nič 80 13 nič 2 in pa srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Tako je, draga družba, nikaj najde danes z vami in zdaj le sva še toliko bolj preširno razpoloženi, ker imava res eno dobro novico. Se veste, da v petek praznujemo Veseljakovih 30 z našim piknikom pred Veseljakovim studijem in ker se bo tam vrtilo tudi kolo sreče, od katerega boste predvsem nekaj imeli vi, dragi Veseljaki. Nika, povej, kaj bomo zdaj lahko dodali k našim nagradam?
2: Ja, čudovite majčke, ne samo eno, po mojem ne moram prešteti na prste ene roke, koliko majčke ansambl Škof pustil za naše veseljake.
0: Niso bili škrtni?
2: O ne, to pa ne, ja, Gorenci pa niso, ne?
0: Ja, lej, so tam nek na meji, ne? Tako da v vsakem primeru hvala lepa za tole lepo pozornost in pa seveda v nadaljevanju prisluhnemo tudi tistima dvema skladbama, za katero ste najbolj neto glasovali.
2: Na naši lestvici Veseli vrtiljak, še prej pa gremo med vinograde.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Poletje na
11: Kopa. Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
12: Polka za 2 milijona folka.
11: Dejan Dogaja.
13: Ale Aleksandra.
11: DJ Ney. Adrenalinski park. Napihljiva igrala. Jahanje konjev. Plezalna stena. Sprehod med drevesi. Bike park. Mini olimpijada. In še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Poletje na Kopah.
1: Veseljak. Glasba mojega dneva.

Hvala lepa, Kalipso in njihova reševalka. Zdaj pa tako, dragi veseljaki, kolikrat v življenju se vam je že zgodilo, da ste ob pogledu na čudovite kotičke naše države pomislili,

0: pravi slovenski biser bomo obiskali že naslednjo nedeljo, 7. junija, ko se bomo odpravili v objem pohorskih gozdov na enega od najbolj aktivnih in pestrih festivalov pri nas. Poletje na
1: Kopah. V vodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
2: No zdaj tako en tak popoln družinski dan v glavi povprečne slovenske mame bi verjetno izgledal nekako takole. Otroci so nasmejani in zaposleni z zabavnimi ter poučnimi aktivnostmi. Nihče ni lačen, nihče ni žejen, noben se ne krega, uživamo na svežem zraku. Mož ne vpraša petkrat, kdaj bomo šli že domov. In ob koncu dneva gredo otroci sami od sebe spat, ker so tako zmatrani in to že pred 8 uro zvečer.
0: Zdaj takole ne, je kukar, da bi poslušala opis prihajajočega Holcerčkovega poletnega festivala na Kopah. Otroke med drugim tam čaka ena taka prava mini olimpijada, jahanje in tudi napihljiva igrala.
2: Seveda ne smemo pozabiti na bogat glasbeni program, ki se bo tam odvil pod taktirko ansambla Stil in Dejana Dogaja.
0: Zdaj pa še k našemu škratu Holcerčku. Tudi on se namreč pripravlja na Holcerčkov poletni festival. Sam ne vem čist ne, če bi mu jaz ravno zaupala pakiranje.
2: Jaz to čist razumem, tudi jaz ne. Včeraj sem na lastno oči videla, da pakiranje pač ni njegova vrlina, sej ima druge pozitivne lastnosti, nič ne rečem, ampak le lahko še mal povad. Danes se je recimo odločil, da gre igrat padel, kar je super, ne? Dokler ne pride do tega, kaj je treba vzeti sabo. Naša Darja in Gašper iz ansambla Stil sta preverila, če mu je šlo mogoče danes kaj boljš.
3: Ja, ker dvakrat.
4: Holcerček se je tudi odločil, da bo igral padel na Kopah. Ti je poletje, je treba biti v pravi formi, ja. Tako da je to...
3: Če bi se spravil še v formo, glede pakiranja, je tudi ok, a ne, ker tole...
4: Kaj pa ima danes na hrbniku?
3: Ja, daj, poglejmo.
4: No, daj.
3: Pedl, žogco, očale, športne copate, ko je to? Pa lesene sanke.
4: Sanke?
3: Ja, zato da se verjetno lahko odpele z igrišča, ko zgubi prvi set.
4: Ne vem, kaj ima bodo sanke, vem pa, da lahko vi pridete na Kope, namreč tukaj imajo... Odlična igrišča za pedal, imajo športno opremo, pa tudi trenerja, če ne obvladate.
3: Ej, pa še ena stvar je, ko ne spada v nahrbnik.
4: Res je, in če veste, katera stvar ne spada noter, nam to povejte v SMS sporočilo, ker nekoga izmed vas lahko pričaka dvourni najem pedal igrišča, skupaj športno opremo.
3: In se vidimo v nedeljo, 7. junija!
2: Ja, meni je sicer zelo všeč, ne, da je tale naš krat Holcerček pripravljen na vse letne čase, ampak za padel sred junija bodo pa sanke mogoče res mal preveč ambiciozna poteza. Lej, Nika, jaz mislim, da se tukaj zelo lepo v praksi vidi, da tudi škratom očitno sicer pakirajo njihove žene.
0: No, katera stvar med temi športnimi pripomočki torej nikakor ne paše zraven? Hiter nam pošljete pravilen odgovor kot SMS ali pa ga posnemte na našo tajnico na poznano številko 031-666-444.
2: Današnja nagrada je res vrhunska in obeta veliko smeha ter tudi malo tekmovalnega duha. Podarjamo namreč dvourni najem modernega padel igrišča na Kopah. Zraven seveda pripada vam tudi še ta vrhunska oprema in pa lopari, tako da v bistvu razen neke primerne obutve ne rabite čist nič drugega, ne, malo volje. In pa seveda Kope imajo kar tri moderna igrišča, primerna tako za začetnike, kot tudi izkušene igralce. Tako da tudi, če tolo nagrado dobi kdo, ki padel igra že kar nekaj časa, bomo našli primerno in dovolj zahtevno igrišče za vas.
0: Tako.
1: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge je v državni zbor vložila poslanska skupina Resnica, s katero se, kot smo poročali, strinjajo demokrati in SDS. Levica in Svoboda sta do predloga kritični, poslanec Svobode Borut Sajovic se je pošalil celo, da bi konopljo eni izključili in vključili fugo ali obratno.
2: Je pa zagotovo vprašanje, kje postaviti meje. Jaz poslankam in poslancem zaupam. Mislim, da s odvisnostmi, taki ali pa drugačnimi, nimajo problem. Če pa ena poslanska skupina izpostavlja droge, bi bilo pa mogoče dobro, da to še obrazložijo in da rečemo, bomo ob drogah zraven delali tudi alkoteste, pa mogoče kuparjev test, pa kakšnih 20 sklec, pa kakšne psihoteste ali pa še kaj takega.
1: Skoraj vsaka občina se vsaj občasno srečuje s problematiko odlaganja odpadkov na pokopališčih. V zabojnikih se tam ne znajdejo le odpadno cvetje ali sveče, ampak še marsikaj drugega. Od plastične embalaže, gospodinjskih odpadkov do gradbenega materiala, pa tudi pokrovi za platišča in celo odrte kože živali, piše Vestnik. Občinske inšpekcije in redarstva situacijo sicer spremljajo in kaznujejo kršitelje, a jih nekoliko ovira zakonodaja, ki prepoveduje nadzorne kamere na javnih površinah. Hrvaški alpinist je na avstrijski strani pogorja Košuta na meji med Avstrijo in Slovenijo blizu plezalne poti minuli konec tedna odkril neeksplodirano granato iz druge svetovne vojne. Pristojna avstrijska služba je 60 cm dolgo granato včeraj deaktivirala. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
4: Odko.

0: da prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: 4 minute so čez 17, temperature po državi pa še vedno pri dobrih 30 stopinjah Celzija. Še nekoliko topleje na goriškem koncu, kjer je lokalno ponekod celo do 35 stopinj. Jutri bo za kratek čas vročina popustila zaradi pogostih ploh in neviht. Pojavljale se bodo predvsem v drugi polovici dneva in tudi proti večeru, ko lahko ponekod nastane tudi kakšna močnejša nevihta s točo. Držimo pesti, da ne bo kakšne hujše škode, predvsem pa držimo pesti na tole lepo poletno vreme ostraja čim dlje, zaenkrat izgleda, da še vsaj do konca tega tedna.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: 5 minut je čez 5 popoldan, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno, kar nekaj zastojev ustraja na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Še en zastoj sporočate na štajerski avtocesti, ta je v obe smeri med razcepom Zadobrava in priključkom Domžale in tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malenca. Zaprta pa je cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Zaprta je prav tako regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšno posebnost, Kenič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
6: Kaj najda še vedno v vaši družbi na tale sončen torkov židan popoldan in ker smo veseljaki v družbi dobrih, veselih, židanih ljudi, nama ansambl Škof danes ni bil dovolj. Prihaja še nekdo?
3: Prihaja še naša in vaša Darja Gajšek, ki nam bo seveda malo več povedala o prihajajoči oddaji uživo z Darjo Gajšek, kdo vse bo njen gost in pa predvsem, kaj bo danes, torej ta nekaka ključna tema rdeča nit njene oddaje. Tako da prepričana sem, da bo to tudi nekaj, kar boste z veseljem pogledali. Smo se pa že velikokrat na veseljako pogovarjali, da pri nas ne slišite samo najboljše slovenske glasbe.
6: Ampak se vsak dan nekaj novega tudi naučimo. Čez nekaj minut bo tekla beseda o kraju Šmarje Sap.
3: Tako?
6: Bili smo postavljeni pred eno tako zanimivo dilemo, ampak več takoj, ko nam družbo delajo tudi ansambl Golte. Če ti boš moja punca.
3: Lušna pesmica, čeprav je kar malo vroč, ampak dejmo zdaj le še eno polko, pa se malo zavrtimo. Ste za veseljaki?

0: še 17. Seveda ob spremljanju našega programa z najboljšo glasbo nismo skupaj samo zaradi dobre družbe, ampak, dragi moji, tudi zato, da se ne, vsak dan skupaj kaj novega naučimo.
1: Res je. In prejšnji petek, ko smo se od vas poslovili Lovro, Kuljajeva, pa tudi moja malenkost Ajdica, sem jaz od Jasne dobila eno tako prav posebno domačo nalogo, tako da dejmo se spomniti, kaj mi je povedala.
2: Dejmo mi Slovenci enkrat razčistiti. Ja? Okay. In do naslednjega tedna. Ti okay. se podej v to raziskavo,
1: dobro.
2: Kaj je...
1: Splanjanje šmarja ja. Sap.
2: Ker dejansko 99% Slovenije ne ve, kako je pravilno.
3: Če ne...
2: Ja. Če nekar sto.
0: Ja, no, je pa vendarle, ne, tale naša Kuljajeva častno prevzela titulo najstarejše članice Židanega popodneva in očitno seveda, ne, proma čuti eno tako dolžnost, da nas mladino tudi če malo poduči. Mislim, jaz sem se zdaj kar zraven k tem mladini prepela.
1: Če bi bil... Sej lahko je tako, lahko je tako. Pa da ne bomo med temi stotimi, a ne, domačo nalogo sem res dobila jaz, ampak, ja, sem si rekla, če že rešujemo eno od velikih slovenskih dilem, jo pa dejmo rešiti tako, kot se zagre, tako, kot se spodob. Tako da poklicala smo človeka, ki ga v Sloveniji skoraj vsi, skoraj vsi ga povezujemo tako. S cestami, kraj in kar se tiče pravilne izgovorjave, našega najbolj znanega prometnika Boruta Andrejaša. Tako da, Borut, dej nam povej, kako se zdaj pravilno sklanja tale kraj Šmarje Sap.
4: Imenovalnik Šmarje Sap, rodilnik Šmarja Sapa, dajalnik Šmarju Sapu, tožilnik Šmarje Sap, mestnik Šmarju Sapu, orodnik Šmarjem Sapom. In predlog je U Šmarju Sapu in enako pri vseh oblikah sklanjatve.
1: Torej, Šmarju Sapu, vemo za vse večne čase.
0: Se sklanja. Tako.
1: Se sklanja.
0: Ja, Borut, najlepša hvala, zdaj še en dokaz, da res drži, da več glav več ve, pa tudi ne, da če človek česa ne ve, da je treba vprašati. Lejte, s tem ne sme biti čist nač narobe, ne sme nam biti neroden, moramo biti pogumni in hkrati s tem izvemo tudi nekaj novega. In seveda, tudi nikoli nis prestar, da bi se naučil kaj novega, to vam pa jaz prve roke povem.
1: Ja, glej, moj starata je vedno rekel, več znaš, več veljaš.
0: Tako. Za lepši dan, Židan popoldan.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizelstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
10: Gasilci iz Preserja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Preserje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
11: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: ravno pričarali nekaj zelo luštnega. Ne vem, če slište tole melodijo v ozadju. Zelo pompozno, ne?
1: In to z razlogom, ker spoštovane dame, spoštovani gospodje, drage veseljakinje, dragi veseljaki, prvič
0: v zgodovini
1: iz veseljaka, vas iz židanega popodneva, pozdravljamo tri punce.
0: Dobar dan.
1: Nika Svetlin! Ajdika!
0: Hvala lepa!
2: Ja, dobar dan, dragi dami.
1: Dobar dan, draga Darja. Da bo mogoče malo bolj jasno, kaj me danes počnemo v tejle zasedbi.
2: Ampak, a lahko samo nekaj ti uskočim? Vedno govorijo, da dve dami v etru, že to ni izvedljivo. Ampak jaz mislim, da od zdaj naprej bodo pa tudi tri dame lahko kdaj skupaj klepetale.
0: Vemo, da bo jutr dež, mogoče bo tudi toča. Ampak, dajmo pogledati, zakaj se je Darja zares oglasila pri nas v židenem popodnevu.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj in kot ste seveda zdaj že razumeli, Darja prihaja, da nas nekoliko bolj podrobno seznani z današnjo oddajo. Torej seveda nas zanima vse iz prve roke. Darja, o čem se bo govorilo danes, koga lahko pričakujemo na odru in pa predvsem, kateri del oddaje je bil pa tebi tisti, ki bi res rekla, da ga moramo vsi nujno pogledati.
2: Današnja oddaja je ponovitev petkove oddaje, petek je bil 22. maj, to je bil prvi petek po mojem rojstnem dnevu, tako da je malce bolj praznična oddaja in, ko sem jaz rekla, veš, eno leto starejša, eno leto bolj
1: šmozjena.
2: Sem v oddajo tak naredila en tako mineštro glasbeno. Imamo čudovito narodno zabavno glasbo, ansambel Pogum. Imamo izjemno simpatične mlade krasovčane ali krasotce, ko jim jaz rečem iz Krasa doma, Gas Kras. Štirje čudoviti mladi dečki. Imamo tudi opero in rock. Anže Šuštar in Alenka Gotar, pa še otroke. Je pa pomembno, da bomo imeli tudi nekaj risank.
1: Risank?
2: Ja.
0: Več nam povej.
2: V tokratni oddaji je gost tudi Klemen Bunderla. In ker je Klemen znan, ne vem, če ste vedeli tudi potem, da veliko sinhronizira te slovenske različice teh svetovnih risank, sem ga jaz postavila kar v nekaj različnih vlog in je kar nekaj vlog tudi odigral.
1: Kako mu je šlo?
2: To je bilo tako za crkac smešno. Meni je bilo tako zabavno. Glih toliko, da nisem z nogami se petala. Prav res je bil zabaven, tako da je lušno.
1: Ob takih trenutkih si človek res reče, ne, da smo veseli, da imamo tako fajn službo.
2: A ne?
1: Ki sploh ni služba, ampak je v bistvu dobra družba.
2: Ja, res je.
0: In v dobri družbi bomo tudi ta petek, nekako čisto vsaka tvoja oddaja je malce tematsko obarvana, ta petek pa še s prav posebnim razlogom kakšnim.
2: Je, ta petek pa seveda bomo televizijsko zaokrožili 30-letnico našega veseljaka. Cel dan bomo praznovali, že zjutraj začnemo, zvečer oddaje veseljaku živo, pa to zaokrožimo v živo tudi s kvatroperci, pa tudi z gadi. Ja, mislim, fantastično bo, res se tega veselim, tako da vabimo se tudi v petek v našo družbo. Pravzaprav že od zjutraj, ne? Čeprav bomo mi praznovali, jaz sem dan že zjutraj rekla, rojstni dan imamo mi, nagrade dobiste vi.
1: Tako.
2: Z najboljšo glasbo, potem, ko bomo pa zvečer z veseljako živo to zaokrožili, se bomo pa vsi v avto usedli, pa se bomo še na roštiljado odpeljali.
0: Ja, takšen je plan, ne?
1: Punce,
2: takšen je načrt.
1: Plan je tudi, da gremo četrtek zelo zgodaj spat, da bomo vse to zdržali.
0: Ej. Čak malo,
2: tako stare, pa zmozgane, pa še nismo.
1: Dragi dami, vi dve imate veliko več kondicije, predvsem zato, ker veliko tudi nastopata ob večernih urah, a ne? Jaz se priznam, da sem že nekaj časa, ker se teh stvari tiče, kar mali penzionist, bom povedala tako, kot je. Tako da,
2: dobro, zdedeš za penzijo.
1: Oh, hvala lepa, Darja.
2: Imaš visoko, se splača.
1: Se veš, kje delam. Mislim sam, očitno.
0: Odlično, mi se veselimo daljne družbe danes ponovitvijo njene oddaje na TV Veselja Golica ob 20. uri in pa seveda v petek, ne samo zvečer, z vami bomo praktično čez celoten dan,
1: tako.
0: Ker praznujemo kaj?
1: 30.
0: Tako.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Joj, zdaj moj možgan mlakar je v možgani šel zdaj dejansko do kakšnega fizičnega slapa.
1: Ja, sem mislila, da si rekla v pokoj, ko sprej tako omenjala.
0: Slušaj, imam ene par let, imam še v dobrem. Ampak ja, želela sem povedati, da sem zdaj pri omembi ansambla Slapovi pomislila na dejanski slap in na to, koliko bi se nam danes dejansko pasal že kje ohladiti. Zdaj v našem slovenskem morju se lahko delno ohladite, ima že 21 stopinj Celzija, kar je precej visoka temperatura za konec maja in glede na vremensko napoved, ki sledi, se bo očitno do konca tega tedna ogrelo še vsaj za stopinjo ali dve. Jutri sicer krajši predak z plohami in tudi nevihtami, bodo tudi že te vročinske nevihte s točo, tako da res upamo, da ne bo kaj hujšega, od četrtka naprej pa znova bolj stabilna vremenska situacija in torej tudi vedno višje temperature, čeprav imamo najtoplejši oziroma najbolj vroč dan tega tedna danes, z dnevnimi temperaturami tudi do 34 oziroma 35 stopinj, za vikend pa tam do dobrih 32-33 stopinj Celzija.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lep dober dan, veseljaki še na slovenske ceste in pa previdno. Še vedno ustrajajo popoldanski zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, prav tako tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Imamo pa dve prometni nesreči. Prva se je zgodila oziroma zaradi lete je zaprta cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi. Še ena pa se je zgodila na regionalni cesti Maribor-Ptuj pri Grajenščaku, tudi tam je zaprta cesta. Če opazite še kakšno posebnost, kje pa nič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Nika in Ajda danes v vaši družbi. Tri minute so čez pol šesto. Vročina še ne popušča. Ampak je pa zahajcal dan že na vse zgodaj, tako da lahko rečem, da vsem našim fantom, vsem našim veseljakom, ki so mišice pokažali že na vse zgodaj, kapa dol.
1: Ja, zdaj, zakaj, čemu in kako so se izkazali s temi mišicami, bomo povedali že zelo, zelo kmalo. Lahko pa poveva še to, da pripravljamo nekaj, ki bo čist za vsazga veseljaka.
0: To že v petek, tako da našpičite v šese in oči, kmalo bo jasno več.

0: Zate vse pravi Rok Piletič, Bikul in Budale. Je ena draga družba, veste kaj pravijo, ne? Da je treba v življenju gledati predvsem naprej, v prihodnost. Ampak ob takih trenutkih, kot je 30. obletnica našega, predvsem pa vašega veseljaka, je prav, da se za trenutek ozremo mičke nazaj.
1: Ja, mislim, kar neverjetno je, ne, ko pomislimo, koliko lepih zgodb smo skupaj spisali v vseh teh letih, koliko glasbenikov smo gostili v našem studiu in predvsem koliko lepih in pristnih odnosov smo stkali skupaj z vami na terenu, na naših koncertih in seveda na nepogrešljivih veselicah.
0: Ano, ko smo že ravno pri veselicah in veselih druženjih, v petek se torej naša ekipa pripravlja na en tak zelo, zelo pomemben dogodek, ki ga boste lahko od prve do zadnje minute spremljali tudi vi preko televizorjev, radijskih sprejemnikov, najboljš pa dekar oboje.
1: Ja, res je. Piknik Veseljakovih 30 se bo zgodil pred Veseljakovim studijem in seveda priprave že potekajo.
2: Zdaj pa tam primeš in pol probaš odbiti ono dol, prav tako, tako sva rekla. Veseljak je zdravo, mi že pripravljamo oder za našo 30-letnico. V petek, 29. maja, se dobimo pred studijem Veseljaka. Počakamo do zvečer, do 8. ure, pa gremo pa skupaj na Roštiljado pred Dolenc.
3: Prim,
2: tam, zato kaj, ne bom te čakal.
0: Lagar, ne
2: bom te
0: čakal. Nec, ne še pa zmrrat komandiru, ne?
1: Mislim, jezik mu kar laufa, ne, ampak mogoče je to ta ribanška kri.
0: Ja, ribanška, dobro, da nisi rekla kočevska, ker so pa je zelo občutljivi, ne, tam v tistih koncih. Po glavnem, kot lahko vidite, nisi nam kaj zabat, ne. Jaz sem zdaj res ratala mečkem pomerjena, ker vidim, da stvari tečejo bolj ko ne tako, kukar je treba, predvsem pa v ta pravo smer. Naši veseljakovi fanti pa res lahko rečem, da so dokazali, da znajo zavihati od rokave in stopiti skupaj. Lej, sam še en razlog več, da se tokrat petka veselimo še mečkem bolj kot se sicer.
1: In res se imamo česa za veselit, poleg ogromno glasbenih gostov, ki nam bodo prišli čestitati in seveda tudi kakšno za pet, vam obljubim, veseljaki, da boste na svoj račun prišli tudi vi. Za vas namreč pripravljamo bogate nagrade in tudi kolo sreče in v teh bogatih nagradah, ne,
0: ja,
1: se bojo znašle tudi majice današnjih gostov ansambla Škof.
0: Res je in nasplošno en kup različnih nagrad smo pripravili, za vsak okus bo nekaj in mi ne smemo zdaj preveč povedati, se veže najrad tale najin jezik, malo srbi, ampak danes nam morate pač verjeti na besedo, če rečeva, da bo ta petek res, res nepozaben.
1: Jaz lahko dodam sam še to, bodite z nami tudi vi, ali preko radija, ali preko televizije, najboljš pa, kot si že prej omenila, kar oboje.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so upisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Poletje na Kopah.
15: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
16: Folka za 2 milijona folka.
15: Dejan Dogaja.
17: Ale, ale, Aleksandra.
15: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
14: Poletje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge je v državni zbor vložila poslanska skupina Resnica, s katero se, kot smo poročali, strinjajo demokrati in SDS. Levica in Svoboda sta do predloga kritični, poslanec Svobode Borut Sajovic se je pošalil celo, da bi konopljo eni izključili in vključili fugo ali obratno.
2: Je pa zagotovo vprašanje, kje postaviti meje. Jaz poslankam in poslancem zaupam. Mislim, da s odvisnostmi, taki ali pa drugačnimi, nimajo problem. Če pa ena poslanska skupina izpostavlja droge, bi bilo pa mogoče dobro, da to še obrazložijo in da rečemo, bomo ob drogah zraven delali tudi alkoteste, pa mogoče Cooperjev test, pa kakšnih 20 sklec, pa kakšne psihoteste ali pa še kaj takega.
1: Skoraj vsaka občina se vsaj občasno srečuje s problematiko odlaganja odpadkov na pokopališčih. V zabojnikih se tam ne znajdejo le odpadno cvetje ali sveče, ampak še marsikaj drugega. Od plastične embalaže, gospodinjskih odpadkov do gradbenega materiala, pa tudi pokrovi za platišča in celo odrte kože živali, piše Vestnik. Občinske inšpekcije in redarstva situacijo sicer spremljajo in kaznujejo kršitelje, a jih nekoliko ovira zakonodaja, ki prepoveduje nadzorne kamere na javnih površinah. Hrvaški alpinist je na avstrijski strani pogorja Košuta na meji med Avstrijo in Slovenijo blizu plezalne poti minuli konec tedna odkril neeksplodirano granato iz druge svetovne vojne. Pristojna avstrijska služba je 60 cm dolgo granato včeraj deaktivirala. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Še vedno vroče, čeprav samo še 9 minut manjka do 18. ure. Okoli 30 stopinj v večjem delu države, kar nekako ne popusti tale vročina, no jutri pa vendarle bo za nekaj stopinj, do okoli 26 izmerimo v večjem delu države, ker bodo občasno ozračje hladile plohe in tudi vročinske nevihte. Te lahko ponekod seboj prinesejo tudi točo. Od četrtka do nedelje potem znova plohe prej izjema kot pravilo, pa tudi vedno topleje bo. Ob koncu tedna znova po vsej državi nad 30 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Poglejmo še, kaj se na tale torkovo popoldne dogaja na slovenskih cestah. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Imamo pa dve prometni nesreči. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Prav tako pa je zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku tudi zaradi prometne nesreče. Ob cestah pa se je zbudil radar, ta je na štajerski avtocesti na priključku Celje center v smeri Ljubljana. Varno, strpno in pa mirno pot vam želim, če pa opazite še kakšno posebnost, pa pokličite na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je Veseljak.
3: Ja, in lep pozdrav, draga družba, nikaj najda z vami. In zdaj me se klele malo tako po žensko pogovarjava, koliko enih ljudi se letos poroči?
5: Ja, res je pa, koliko enih glasbenikov se letos poroči. Mm-hmm. Nedolgo nazaj so bili pri nas jukeboxi,
3: ja.
5: V soboto poroka, v ponedeljek že pri nas v gosteh, danes recimo ansambl Škof.
3: Tako, so imeli tudi fantušno na cvičkariji pretekli vikend, ampak ne, ni čudno, da potem tudi glasbeniki vedno bolj ustvarjajo pesmi, ki pravzaprav pašejo na te poročne obrede, a ne nikaj tukaj v štotike vedla povedati.
5: Ja, res je, kup enih smo dobili, kar se tiče v narodno-zabavni zakladnici, tudi Nemir, vem, je izdal eno, kar se tiče poročno obarvane pesmi, ampak jutri po jutranju budnico prihaja ansambel Užitek s skladbo Dan poroč.

0: Dan poroke in ansambel Užite, ki mimo grede jutri prihaja tudi v jutranjo budnico in jaz resnično upam, da jih bodo naši jutranci vprašali, če je ta pesem zgolj na ključje ali bi nam mogoče z njo radi tudi oni kaj sporočili.
1: No, točno tako. Midve, kar sva imeli za danes vam sporočiti, sva opravili svojo nalogo. Upam, da z odliko petko si dava. Hvala, da ste bili v najni družbi. Se vemo, praznujemo na veliko že ta petek, ja, našo 30. obletnico. Se pa gledamo in poslušamo tudi.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
0: Eventim.si.
6: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezeleterana.net.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Veseljak praznuje 30 let.
9: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
8: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
9: Mamo!
8: Humor?
10: Veš, da pridem!
8: Nagrade za veseljake?
9: Cel kup!
10: In to res dobro!
8: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
11: Veseljankovih 30!
12: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
2: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico Živo Tatalovič Mešiček na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj. Zvojna smeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
5: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: No, a sem ti rekel?
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve po boju pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so vpisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

vsak po svoje naj zapoje. Mrzk do gre najraj za šank, drug je nor na punk, trik pa žvižga viže svoje.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
5: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
8: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Gasilci iz Preserja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Preserje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova. Veseljak praznuje 30 let.
1: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
0: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasbo v živo?
1: Mamo!
0: Humor?
2: Veš, da pridem!
0: Nagrade za veseljake?
3: Cel kup!
2: In to res dobro!
0: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer. Veseljankovih 30.
4: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
5: Zakladi Slovenije.
6: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik Pavlič. Tokrat vas vabim na odkrivanje Cekinovega gradu. Gre za pozno baročni grad na Celovški cesti 23 v sklopu parka Tivolija. Trenutno je v gradu muzej novejše zgodovine Slovenije. Na mestu sedanjega gradu je v 17. stoletju stal zid dvor. Lastniki slednjega so bili bogati meščani. V prvi polovici 18. stoletja je lokacijo odkupil Leopold Karl Lamberg, ki je tu leta 1752 dal postaviti baročni grad, domnevno po načrtih Johana Schmidta. Grad je bil dokončan leta 1755. Lamberg je okoli dvorca vzpostavil zemljiško gospostvo. V letih 1798 do 1809 je bil lastnik gradu tržaški guverner Pompej grof Brigido. Za njim ga je kupil Pagliarucci, eden prvih prostozidarjev na Slovenskem. Pri njih je nekaj časa kot domač učitelj stanoval tudi France Prešeren.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo Cekinov grad. Po vojni so grad nacionalizirali in spremenili v stanovanja, od leta 1955 pa je namenjen muzejski dejavnosti. Za potrebe muzeja narodne osvoboditve je bil grad obnovljen po načrtih Eda Mihevca. Leta 1962 je muzej preimenoval v Muzej ljudske revolucije Slovenije, po 30 letih pa v Muzej novejše zgodovine. V letih 1990 do 1992 je bil grad obnovljen ter istočasno iz jekla zgrajen prizidek z dvigalom in stopniščem, ki povezuje spodnje prostore z mansardo, kjer se nahajajo pisarne muzejskih kuratorjev. Leta 2002 je bil grad razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Trenutno je Cekinov grad še vedno predmet denacionalizacije.

Zakladi Slovenije. Nadaljujemo z Zakladi Slovenije, danes govorimo o Cekinovem gradu. Gre za grad, ki se zelo razlikuje od podobnih zgrajenih v začetku 18. stoletja. Grad deluje odprto in imenitno. Stavbe leži na terasi na vzpetini, do kamor vodijo položne stopnice, do katerih preko Tivolskega parka pripelje pot. V tlorisu je razpotegnen pravokotnik s stopničastim izidom, na začelju izstopajočim rizalitom, na vrhu pa trikotno atiko. V gospodskem nadstropju nad vhodom je balkon, ki še poudari mogočnost vhodne avle. Ta sega v višino obeh spodnjih etaž. Fasada dvorca je bogato členjena. V vertikalah so pilastri. Vhod je polkrožen in izdelan iz klesanega kamna, na obeh straneh sta enaki okni. Ostala okna v pritličju in med etaži so vzdolžno pravokotna, v gospodskem nadstropju pa pokončna in še enkrat višja. Iz vhodne avle, ki je obokana in podprta na štirih kvadratnih stebrih, se odpirajo prehodi v druge prostore. Stopnišče z balustradno ograjo se v nadstropje vpne po dveh straneh. V nadstropju je slavnostna dvorana, ki se preko balkona odpira v park.

Zakladi Slovenije. V zadnjem delu tokratnih zakladov Slovenije smo danes odkrivali Cekinov grad. Zadnja obnova je prinesla sodobnejše oblike in prilagoditve muzejskemu namenu, s tem pa je stavba izgubila del historične podobe. Podobi dvorca najbolj škoduje zelo blizu zgrajena športna dvorana Hala Tivoli. No in danes smo tako v zakladih Slovenije odkrivali Cekinov grad, ki je bil leta 2002 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
0: Veseljak.

0: Kljub je kosmati stric.
1: Ja, to pa res ni vic.
0: Pod njim leži pet jerebic.
1: Kakšnih jerebic?
0: Ko skočil z veje sem na tla.
1: Skočil?
0: Podrl sem še zajca dva.
1: Lažeš, kar se da.
0: Na hrbtnik stlačil sem ulov.
1: Do men da bo šlagov.
0: In brž ucvoril jo domov.
1: Ker tam bi raj šostov.
0: Vrtel se raženje tri dni.
1: Au, pa prezvir.

0: Radio Veseljak.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.